Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami OK.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

0: Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí. Nech mi všetci svätí

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Mierová dohoda medzi USA a Iránom sa finalizuje, podpíšu v blízkej dobe. Slovenské volejbalistky vyhrali aj tretí duel novej sezóny Európskej ligy. Dnes prevažne pod mrakom a miestami aj so zrážkami. Správy o 6 ráno sú s Martinou Pastrovou.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Mierová dohoda medzi USA a Iránom bude po finalizácii podpísaná na diaľku, informoval o tom Teherán. Súčasťou dohody má byť ukončenie americkej námornej blokády aj nové usporiadanie Hormuzského prielivu. V prípade dôležitého námorného koridoru rokujú aj s Ománom. K podpisu dohody medzi Iránom a USA by malo dôjsť už v najbližších dňoch. Detaily zmluvy budú známe až po jej uzavretí. Iránsky jadrový program a obohacovanie uránu prerokujú strany v priebehu 2 mesiacov od podpisu rámcovej dohody. Dušan Kováčik je späť na generálnej prokuratúre a v čistom poberá mesačne asi 1500 eur. Informuje o tom portál aktuality.sk s tým, že Kováčika museli znova zaradiť do radov prokurátorov potom, ako mu najvyšší súd v decembri zrušil právoplatné odsúdenie v korupčnej kauze. Bývalý špeciálny prokurátor do práce reálne nechodí, pretože má stále pozastavený výkon funkcie. Dôvodom sú ďalšie stíhania v 3 rôznych kauzách. Brusel od budúceho roka zakáže zdieľané elektrokolobežky. Ide o reakciu na rastúci počet nehôd aj obmedzovanie premávky. Vlani sa pri nehodách s elektrickými kolobežkami zranilo vyše 600 osôb. Oproti predchádzajúcemu roku to bol nárast o vyše štvrtinu. Ďalším problémom je aj zneužívanie týchto dopravných prostriedkov pri páchaní trestných činov. Belgická metropola sa tak pripojí k ďalším mestám, ako sú Paríž, Madrid či Praha. Naše volejbalistky zvíťazili aj vo svojom 3. zápase Európskej ligy. Poprade zdolali Izrael 3-0. Podľa kapitánky Karolíny Fričovej je to iba začiatok.
3: Naozaj sa bude hrať o každý bod, respektíve sa hrá o každý bod, o každý set, takže je to dôležité, som rada, že sme to takto naozaj zvládli, tieto 3 zápasy a uvidíme, čo bude ďalej.
1: 100% bilanciu sa pokúsia potvrdiť v nedeľnom dueli proti Fínsku opäť v Poprade. Sobota bude prevažne oblačená až zamračená na viacerých miestach s prehánkami alebo dažďom. K večeru zrážky ustanú a miestami sa vyčasí. Teplota sa priebehu dňa dostane na 18 až 25 stupňov a fúkať bude prevažne západný vietor.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ránko všetkým vodičom a vodičkám, krátko po 6. pozdravuje Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie po starej ceste. Radar ste videli na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec. A sú aj hliadky v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie. Ďalšia striehne za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína a hliadka obojsmerná v Košickom Klečenove. A to už je všetko, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Peknú skorú sobotu po 7:30 od Martiny. Pozor na staršiu nehodu. Je to havária kamióna na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy. Pripomínam uzávierku na diaľnici D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Obchádzka vedie po starej ceste. Radary ste videli v Bratislave na Landerovej v smere na Prístavnú, ďalej v Podbieli v smere do Krivej, aj v Košiciach na Vodconovej v smere na Hlinkovu. A to už je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Opozícia odmieta podporiť zakotvenie ukončenia volebného obdobia referendum. Pri výstupe na Grand Paradiso v Taliansku zomrela trojica turistov. Na západnom a strednom Slovensku aktuálne pod mrakom a so zrážkami. Správy o 7 má pre vás Martina Pastorová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Hlas vyzval opozíciu, aby podporila zakotvenie referenda k predčasným voľbám do ústavy. Strana to navrhuje cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorou sa má predložiť volebné obdobie samosprávam zo 4 na 5 rokov. Predseda Hlasu Matúš Utaještok avizoval, že ak by opozícia chcela podporiť iba zakotvenie referenda, ich strana je ochotná predloženie volebného obdobia obetovať.
7: Dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátené volebného obdobia platným referendom, kedykoľvek do budúcnosti, pretože ak to raz bude zakotvené v ústave, je to jednoducho použiteľné na akúkoľvek vládu.
5: Opozičné strany zatiaľ zaujali odmietavý postoj aj preto, že koalícia na schválenie ústavnej zmeny potrebuje 90 hlasov, pričom ich sama nemá. Zároveň za tým vidia snahu Hlasu využiť to na presadzovanie vlastných politických záujmov. Miliardy výmenou za zastavenie útokov. Spojené arabské emiráty sa podľa Reuters zaviazali odovzdať Teheránu 10 až 20 miliard dolárov, aby prestali útočiť na Abu Dhabi, Dubaj a ďalšie územia. Región čelil iránskym útokom potom, čo USA udreli na Teherán. V prvých týždňoch vojny ochromil konflikt leteckú dopravu. Irán naposledy na Spojené arabské emiráty udrel začiatkom mája. Abu Dhabi, Dubaj aj ďalšie krajiny mali v uplynulých dňoch Iránu vyplatiť asi 3 miliardy dolárov, pričom ale mohlo ísť aj o zmrazené iránske peniaze. Uvoľnenie amerických sankcií bolo jednou z iránskych podmienok na uzatvorenie mierovej dohody so Spojenými štátmi. Teherán informoval, že k podpisu zmluvy by malo dôjsť v najbližších dňoch. Pri výstupe na horu Grand Paradiso v talianských Alpách zahynuli traja turisti. Skupina horolezcov vyrazila na vrchol včera skoro ráno, ale do večera sa na horskú chatu nevrátila. Záchranné týmy našli troch mŕtvych na nadmorskej výške asi 3600 metrov. Podľa horskej služby zahynuli po páde na severnej strane hory. Presné okolnosti incidentu sú predmetom vyšetrovania. Dve z obetí boli Taliani a totožnosť tretej osoby nie je na teraz známa. Kanaďania získali svoj historický prvý bod na svetovom šampionáte vo futbale. Na majstrovstvách sveta remizovali s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Tu čaká ďalší duel budúci štvrtok v Los Angeles proti Švajčiarsku. Kanada nastúpi na svoj druhý zápas na turnaji v piatok vo Vancouveri proti Kataru. V ďalšom zápase domáce USA zdolali Paraguay 4-1. Američania si budúci piatok zahrajú s Austráliou. Paraguay čaká o deň na to Turecko. Majstrovstvá sveta vo futbale sa hrajú v troch krajinách, v USA, Kanade a Mexiku. V západnej a strednej časti aktuálne pod mrakom a lokálne aj so zrážkami. Teplota sa tam pohybuje od 6 do 16 stupňov. Vo východnej časti prevažne so slnkom a s teplotou okolo 12 stupňov. Priebehu dňa sa má otepliť na 18 až 25. Spočiatku treba rátať s oblačným až zamračeným počasím aj so zrážkami. K večeru sa vyčasí a prestane pršať.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Slovenské raňajky na Expresse.
12: Ležíš so mnou na
13: Expresse. Hráme slovenské hity.
14: Od 7 do 8.
13: Víkendové rána s najväčšími

0: Dopravný servis.
1: Express vodiči, veľký pozor, v Bratislave na obchvate za letiskom, smer na Zlaté Piesky, kráča tam po ceste chodec. Ja to pre istotu zopakujem. Pozor na chodca, v Bratislave na obchvate za letiskom, kráča v smere na Zlaté Piesky.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Víkendové rána.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy, nikdy to nebolo ono.
1: Zabudol som ti povedať,

0: Klasické raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné sobotné ráno o 7:30, zdraví za volant Martina. Pozor na čerstvé nehody na D1 pred Ilavou v smere z Púchova, blokovaný je tam pravý pruh a nehoda pribudla aj pred Koltou v smere z Dvorov nad Žitavou. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie po starej ceste. Pozor v Tajnej a okolí, treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Radary ste videli na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Ďalej merajú na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia a radar stojí aj v Humennom na Mierovej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Hliadky hlásite v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavsku, v Rusovciach je obojsmerná, rovnako oba smery kontrolujú aj v Kalnej nad Hronom, hliadka aj v Novoti v smere do Zákamenného, ďalšia v Ľubotine v smere do Plavča a v Tarnove kontrolujú v smere do Gerlachova. A to už je všetko, dávajte si pozor.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky. Rádio
2: Express. Rozprávkový svet EU vás pozýva
3: na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku.
4: Malý princ na Bojnickom zámku.
5: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Rádio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
6: Ja som Lilibet, poď sa hrať.
7: Vyhnutie, už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Rudy.
10: Jesse, haló.
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
12: Je po nás.
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
13: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
8: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
14: Dnes v denníku Plus jeden deň na Slovensku vyvolala ošiaľ Ficová dvojnička Gwen. Čo nepovedal Boris Kolár? Langošárovi Antoninovi dali posledné s Bohom. Oplakali ho stovky ľudí. Bývanie je čoraz nedostupnejšie. Ako získať nehnuteľnosť za pár tisíc eur? Denník Plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
15: Najväčšie extrémy počasia prinesie jav El Niño na prelome rokov. Austrálii útočil žralok, dohryzená žena je v kritickom stave v nemocnici. Dnes na väčšine územia pod mrakom a aj so zrážkami. Pekné ráno pri správach o 8. od Martiny Pastorovej.
16: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Meteorológovia potvrdili, že v Tichom oceáne sa už formuje jav El Niño, ktorý spôsobuje zásadné otepľovanie. Klimatológ SHMU Pavel Faško priblížil, že povrchová teplota morí a oceánov je dlhodobo nadpriemerne vysoká. Najzásadnejšie prejavy El Niña očakávame až budúci rok.
17: Teraz bude potrebné počkať približne do toho obdobia na konci roka 2026, kedy by El Niño, ktoré sa teraz začína rozvíjať, mohlo vrcholiť. Ovplyvniť počasie na svete by mohlo veľmi výrazne až v tom období po svojom vrcholení, to znamená hlavne v roku 2027.
15: Aj meteorologička Miriam Jarošová upozorňuje, že extrémne prejavy El Niña mávajú celosvetové dôsledky nielen z pohľadu počasia. Jav ovplyvňuje aj ekonomiku či migráciu.
18: Treba si uvedomiť, že India ako subkontinent nemá inú možnosť dostať zrážky len pomocou monzúnu, a keď tam nebude pršať, môže byť problém s potravinami.
15: El Niño preto môže spustiť aj nové migračné vlny ľudí či živočíchov. Peter Maďar robí čistky v maďarských tajných službách a úradoch národnej bezpečnosti. Maďarský premiér s okamžitou platnosťou odvolal štyroch najvyšších predstaviteľov zahraničnej spravodajskej rozviedky, civilnej vnútornej spravodajskej služby, národnej bezpečnostnej služby aj vojenskej národnej služby. Mená nových riaditeľov, ktorí nastúpia do kľúčových funkcií, zatiaľ maďarská vláda oficiálne nezverejnila. Peter Maďar po tom, čo vyhral v Maďarsku parlamentné voľby a ukončil 16-ročnú vládu ktorá Orbána avizoval veľké personálne zmeny v kľúčových štátnych inštitúciách. Obľúbenú pláž v austrálskom Sydney zasiahol útok žraloka. Žena je po vážnom poranení rúk a nôh v kritickom stave v nemocnici. Tridsiatničku vytiahli z vody okoloidúci, ktorí jej poskytli prvú pomoc. K útoku žralokom došlo na pláži Coogee Beach, ktorú s ďalšími pozdĺž východného pobrežia Sydney preventívne uzavreli. Austrálii došlo v tomto roku k štyrom smrteľným útokom žralokov. Podľa austrálskych vedcov prispievajú k nárastu počtu incidentov preplnenejšie vody aj rastúce teploty oceánov, ktoré menia migračné trasy žralokov. Naše volejbalistky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase novej sezóny Európskej ligy. V Poprade zdolali Izrael 3-0. Podľa kapitánky Karolíny Fričovej je to iba začiatok.
19: Naozaj sa bude hrať o každý bod, respektíve sa hrá o každý bod, o každý set, takže je to dôležité. Som rada, že sme to takto naozaj zvládli, tieto tri zápasy a uvidíme, čo bude ďalej.
15: 100% bilanciu sa pokúsia potvrdiť v nedeľnom zápase proti Fínsku opäť v Poprade. Dnešný deň spočiatku na väčšine územia prevažne oblačný až zamračený, na viacerých miestach aj s prehánkami alebo dažďom. K večeru zrážky ustanú a miestami sa aj vyčasí. Teplota sa v priebehu dňa dostane na 18 až 25 stupňov a fúkať má prevažne západný vietor.
16: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
16: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: Dopravný servis Rádia Express.
15: Aj krátko po 8. pozdravuje na cesty Martina, pozor na novú nehodu v Košiciach na južnom nábreží v smere na Slanecku. Staršie sú na D1 pred Ilavou v smere Spúchová, blokovaný je tam pravý pruh a potom aj pred Koltou v smere s Dvorou nad Žitavou. Pripomínam uzávierku na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy, obchádzka vedie po starej ceste. Radary ste videli na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre, ďalej merajú na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia, potom radar na R4 pri Valalíkoch v smere do Košíc a na radar pozor aj v Humennom na Mierovej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Hliadky striehnú v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavsku, na viazde do Šale Strnovca nad Váhom, v Kalnej nad Hronom je hliadka obojsmerná, policajti aj na výjazde zo Strážskeho do Brekova a kontrola aj na výjazde z Michaloviec do Zálužíc. A to už je všetko, dávajte si pozor.
16: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
16: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: No krásne, dobré ránko vám prajem, 5 minút po 8. Verím, že sa vám stávať veľmi nechce. Keď sa aj pozerám na mapku SHM-u, tak vidím, že maximálne v Košiciach sa prediera to slniečko.
1: Mali by sme sa dnes presťahovať na východné Slovensko.
0: Áno, otázne je, či sa tam nepresťahuje aj počasie, ktoré je aktuálne na západe a v strede Slovenska, respektíve na severe, a to sú aj mierne prehánky. A veľmi sa nám z tej postele nechce, tak vám len chcem povedať, že nevadí. Ak nemusíte, pokojne ešte zostaňte zakutraní. Užite si také pomalé ráno, pomalé ranné vstávanie a zas ani v tej kuchyni sa nemusíte pretrhnúť. Dnes je deň kuchynských nešikovníkov.
1: To je môj deň.
0: Môj takisto. A preto si hovorím, vykašlime sa na to a poďme sa dnes niekde najesť a nechajme to na tých, ktorí to vedia.

0: Príjemná novinka z Rádia Express. Pred pol deviatou prajme vám krásne sobotné ráno. As This a Electrify, trošku mi to pripomína možno Dua Lipa. Elektrifikujúce to mohlo byť aj včera po 15. pre jedného z vás. Krásny piatoček to mohol byť, ale bol teda iba garantovaný, teda 700 eurový.
1: Alebo som v práci. A ja som si nevšimla.
2: Ale však dobre, však ako to pokoj, pozri. Zlato, pohoď. Hráš sa teraz na hrdinku, čo?
3: Áno, presne tak.
1: No, hrám sa na hrdinku, presne, do prdele.
3: Do prdele s hrdinkou, presne tak. Ale tak.
0: No, Monika to včera na hrdinku teda nedala, len sa na ňu hrala, ale nevadí. Od pondelka prídu veľké bomby. Už o týždeň v nedeľu totiž príde leto a my sa ho nevieme dočkať a preto
4: oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Preto sme sa rozhodli, že keďže 21. júna presne o 10.24 nastane letný strlnobrad a my sa nevieme dočkať, tak sme sa teda rozhodli, že sa ideme na to leto naladiť spolu, a to tým najbohatším spôsobom, aký len ide. Samozrejme, v tom budú peniaze. Vy môžete vyhrať celý budúci týždeň brutálne prachy. Hneď v pondelok máme pre vás krásnych takmer letných 36 000 eur, a to všetko vďaka za staré známe. 10 sekúnd treba dvihnúť telefón do tých 10 sekúnd a potom povedať heslo oplatí sa naladiť sa. No, takže, aby sa nezabudlo, do leta nám zostáva presne 8 dní, ak dobre počítam. Takže, aby sa nám ľahšie čakalo, už v pondelok môžete vyhrať 36 000. Ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo, oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Keďže na väčšine Slovenska aktuálne mrholí, prší, tak je možné, že ani tie cesty nebudú až také úplne rúžové. Určite si na nich dávajte pozor, ale viac vám povieme v dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. A dovtedy povieme teda s Maťkou, že či sa to zlepší, zhorší, ako to vlastne dnes bude vyzerať, či budeme mať celý upršaný deň, alebo nie.
5: Celý úplne nie. Ale ešte teraz napríklad Košice a Trebišov sú podľa mapky SHMU teda jediné miesta, kde aktuálne svieti ako tak slnko. Zvyšok ale územia oblačný až zamračený. Lokálne aj s prehánkou alebo s dažďom. Teplota sa pohybuje od 9 do 17 stupňov. Priebehu dňa sa môže miestami otepliť aj na 25, no a k večeru sa má aj vyčasiť.
6: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
8: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Julia Rázusová a Ivan Martinka.
9: Budeme tam.
8: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia VUB a Jeseniova lekárska fakulta v Martine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
4: Tesku platíte menej.

0: Presne 2 minútky do 9 máme. Pozdravujeme vás z Rádia Express a stále krásne sobotné ráno prajeme, aj keď možno úplne krásne nie je, ale veríme, že vám ho vylepšujeme aspoň takýmito hitmi, napríklad ako bolo Komodo Just Died in Your Arms. A pozdravujeme všetkých Antonov. Dnes máte meniny, milí Tonkovia. Vtipné je, že keď sa povie Anton, tak mi veľa ľudí už napísalo, že hneď som si spomenula na teba. Nakoniec aj Maťka mi to povedala, že hneď som si pritom spomenula na teba.
1: Seriálový manžel.
0: Presne tak. Tak pozdravujeme všetkých Antonov. Všetko najlepšie aj z Expressu.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Baťa. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: D1 do Bratislavy od križovatky Bernolákovo do zajtra neprejdete. USA zostrelili nad Hormuzským prielivom viacero iránskych dronov. Na väčšine územia pod mrakom a aktuálne aj s prehánkami. Správy o 9. pripravila Martina Pastorová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: D1 od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky v smere do Bratislavy do zajtrajšieho popoludnia neprejdete. Počas ďalšieho týždňa od štvrtkovej polnoci do nedeľného popoludnia uzavrú zase vetvu z D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti ide o posledné dve obmedzenia pred odovzdaním celého úseku križovatky D1 D4. Polícia zároveň upozorňuje, že od dnešného večera od 22. bude do zajtrajšieho predpoludnia do 10. uzavretý tunel Sitina na D2 pre taktické cvičenie záchranných zložiek. Viac informácií pridáme už o chvíľku v našom najrýchlejšom dopravnom servise. SNS počíta s tým, že sa kríza okolo Tomáša Tarabu vyrieši jeho odchodom z funkcie. Podľa predsedu poslaneckého klubu národniarov Romana Michelka sa na tom dohodli minister životného prostredia, šéf strany Andrej Danko aj premiér Robert Fico. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo s tým, že Tarabovú abdikáciu očakávajú najneskôr koncom septembra.
8: Pri stretnutí naše z očí sa dohodli nejaké pravidlá. Jednoducho prijali sme argumenty ministra, akceptovali sme ho, je to pre nás priateľné. Premiér to počul, stanovisko klubu je také isté, to znamená v poriadku, keďže je to dohoda, tak ju budeme ctiť.
9: Rozumiem.
7: Michelko odmieta tvrdenie opozície, že Robert Fico z SNS zametá vo vláde ako s handrou. Tvrdí, že je to ich dobrá vôľa, že dali Tarabovi pár mesiacov navyše. Podľa Michelka má minister dotiahnuť rozbehnuté projekty vrátane emisných povoleniek pre hlinikáreň Slovalko.
8: Toto energeticky náročné výroby, konkrétne hlinikáreň, si dal časový horizont, že je schopný do konca septembra pripraviť. Ak toto urobí, s čistým stolom sám abdikuje.
7: Celý rozhovor so šéfom klubu SNS Romanom Michelkom si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Spojené štáty mali zostreliť v Hormuzskom prielive viacero iránskych dronov, ktoré smerovali k obchodným lodiam. Stalo sa tak iba niekoľko hodín potom, čo obe strany konfliktu vyhlásili, že dohoda o ukončení vojny je na dosah. Súčasťou dohody má byť ukončenie americkej námornej blokády aj nové usporiadanie Hormuzského prielivu. V prípade dôležitého námorného koridoru rokujú aj s Ománom. K podpisu dohody medzi Iránom a USA by malo dôjsť už v najbližších dňoch. USA zvíťazili v úvode domáceho futbalového šampionátu nad Paragvajom 4-1. Ďalší duel D skupiny čaká Američanov budúci piatok proti Austrálii. Paragvaj si zahrá druhý duel o deň na to proti Turecku. Dnes večer o 21. si proti sebe zahrajú Katar a Švajčiarsko z B skupiny. Futbalové majstrovstvá sveta hostia USA, Kanada a Mexiko. Prvýkrát po rozšírení turnaja hrá na šampionáte 48 tímov v 12 skupinách. Titul futbalového majstra sveta obhajuje Argentína. Na väčšine Slovenska aktuálne oblačné až zamračené počasie, lokálne aj so zrážkami, k večeru sa má ale vyčasiť. V priebehu dňa sa oteplí na 18 až 25 a už aktuálne fúka lokálne západný vietor.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po 9. peknú sobotu všetkým za volantom. Pozdravuje vás Martina. Veľký pozor na D1 pri svite v smere do Popradu. Pohybuje sa tam auto v protismere. Ja to pre istotu zopakujem. Pozor na D1 pri svite v smere do Popradu. Pohybuje sa tam auto v protismere. Pribudla aj nová nehoda pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách. Pripomínam ešte uzávierku na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Obchádzka vedie po starej ceste, ale tam už stojíte v 20-minútovej kolóne. Pozor na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, pri ceste sa pasie vysoká zver. Radary ste videli na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, potom merajú v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra a sú aj v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Hliadky máme v Cabaj Čápore v smere do Trnovca nad Váhom, v Nitre na Kmeťovej v smere na Pražskú, obojsmená hliadka vo Veľkom Krtíši na Novohradskej a nová hliadka pribudla v Dargove v smere do Sečoviec. Toľko z dopravy na teraz, želám bezpečnú jazdu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
4: Hudobný teleport.
6: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
0: Dnešný hudobný teleport som vybrala americké duo LMFAO. Určite vám to niečo hovorí. Boli fakt mega populárni okolo toho roku 2010 približne.
7: Smiešne oblečení dredáči.
0: Áno, ale robili takú veľmi dobrú elektronickú hudbu.
7: Súhlasím.
0: A majú skvelý hit Sexy and I Know It.
7: To je asi taký najznamejší, nie?
0: A ešte majú Party Rock and Them, aj to je veľmi dobré, ale jasné, Sexy and I Know It poznáme a vybrala som to úplne nie náhodou, pretože si hovorím, že kto iný ťa pochváli, keď nie ty sám, predsa musíme sa vedieť oceniť a včera mi to úplne najviac prišlo. Ocitla som sa včera v takej bizarnej situácii, mala som predvádzať jeden model šiat na modné prehliadke a nakoniec z toho vzniklo, že som to celé moderovala.
7: Dobre.
0: Hodinu predtým som sa vlastne dozvedela, že čo budem robiť a hovoriť a tak, ale čak OK, všetko sa zvládlo. Ale bolo to teda pri príležitosti tej Američanky, ktorá prišla na Slovensko a podobá sa na nášho pána premiéra. Takže, okay. Takže ona tam bola a teda korunovali ju tam za kráľovnú Slovenska a hovorím si, že wow, že toto je celé strašne bizarné, si hovorím. A čo sa mi ale teda na nej páčilo, bolo, že aspoň 10% sebavedomia, keby som mala jej, tak by som
7: tak
0: bola
7: by
0: úplne
7: dobre,
0: v pohode, vieš. A ona tam všetkým vlastne rozprávala, aká je ona hrdá na to, že je vlastne Slovenka. A ja si hovorím, že a nám to tak veľmi chýba. A my často nie sme hrdí na to, že sme Slováci. a že mohla by nám trošku požičať.
7: Sebavedomia.
0: Sebavedomia. Tak som naschvál vybrala aj dnes po 9. do Expressu sebavedomú pesničku, aby ste si pripomenuli Sexy and I Know It, čiže som sexy a viem o tom, tak sa dnes ocente a povedzte si, že ste pekní. Veď kto iný by vám to mal povedať? When I walk on by, girls be looking like damn, you fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control.

0: Aj Leony tvrdí Don't Worry, takže ničím sa dnes netrápte, užívajte si príjemnú sobotu aj v spoločnosti Rádia Express. A hneď vám dám po štvrt na 10 takú otázočku. Čo si myslíte, že bolo skôr, sliepka alebo vajce? No, podobnú otázku by sme si mohli položiť aj v hudobných novinkách, že čo bolo skôr, či Shakirin najnovší futbalový hit Daj, daj. Alebo najnovší singel od spevákov Lukáš Adamec a Peter Bič s rovnakým názvom Daj, daj. No, takže Daj, daj je teraz nejaké veľmi populárne, že by nové 6-7. Určite však je to záruka nekonečnej energie, tento nový hit, ktorý spolu vytvorili Lukáš Adamec a Peter Bič.
1: Vy ste také dve durasilky vlastne v hudobnom priemysle.
2: Hlavne na tom pódiu. Ale kto má viac energie?
3: Ja som tá väčšia batéria. Ja teraz sme sa pred chvíľkou rozprávali v aute a Peťo sa mi vlastne smial, lebo Peťo je odo mňa kúsok starší a vravím, že cítim, že začínam starnúť. Tak Peťo sa takto iba pousmial.
2: Ja som povedal, že tak ti treba.
1: Ale Peťo má nový letný look, musíme povedať, že je mladiačík a úplne si omladol.
2: Ďakujem veľmi pekne. Áno, snažím sa robiť zo sebou nie to, čo robí Luky, ale snažím sa mladnúť.
3: Ja teraz starnem, teraz mám také obdobie. Trošku postarnem, ale potom to zase zastavím a ja sa vrátim, nebojte sa. Dúfam, že už nie činmi, ale skôr ako fyzične.
1: A ako sa to prejavuje, keď starneš?
3: Keď starnem? Všetko sa mi trhá, bolí, kĺby mi nefungujú. Nechce sa mi...
0: No a toto poznáme asi mnohí, ale čo ešte nepoznáte, je teda náš nový slovenský hit týždňa. Lukáš Adamec, Peter Bič a Daj, daj. Na našom webe Express.sk je už aj video.

0: Pred pol desiatou z Rádia Express aj Robo Grigorov, Kým ťa mám. My sme tiež šťastní, že máme vás, našich poslucháčov Rádia Express. Pokiaľ by ste si chceli pokecať alebo niečo nám zdeliť, nech sa páči, sme k dispo v štúdiu na čísle 0905 612 612. A kým ja mám Maťku, tak presne viem, aké bude počasie, pretože Maťka to všetko sleduje a sleduje aj to, že ak si teraz dáme postelové dopoludnie, tak povede to bude trošku lepšie.
1: Áno, malo by to byť trošku lepšie, tak slnko napríklad aktuálne podľa mapky SHMU iba v Poprade a zvyšok územia pod mrakom. Na západnom aj na strednom Slovensku aj s prehánkami alebo s dažďom. Teplota sa pohybuje od 10 do 18 stupňov, takže sa ochladilo. Popoludní a k večeru, keď sa má lokálne výčasy, tak očakávame aj oteplenie niekde 25 stupňov.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
4: Ja tebe aj niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Express a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dnes v denníku Plus jeden deň na Slovensku vyvolala ošiaľ Ficová dvojnička Gwen. Čo nepovedal Boris Kolár? Langošárovi Antoninovi dali posledné s Bohom. Oplakali ho stovky ľudí. Bývanie je čoraz nedostupnejšie. Ako získať nehnuteľnosť za pár tisíc eur? Denník Plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
8: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
9: No konečne je čo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
8: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
9: Čože? Únia, že chráni slovenské?
10: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Už bolo pol desiatej, za volant pozdravuje Martina. Pozor na staršiu nehodu, policajti ju dokumentujú pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy, úsekom neprejdete. Obchádzka vedie po starej ceste, ale tam sa už držíte asi pol hodinu. Na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy sa pri ceste pasie vysoká zver, v tomto úseku pozorne. Radary ste nám nahlásili na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na výjazde do Vrábeľ z Veľkého Lapáša a merajú aj na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka. Hliadky striehnú v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, vo Valaskej v smere do Podbrezovej, potom hliadka v Levoči na Popradskej v smere von z mesta a kontrola aj na výjazde z Raslavíc do Janov.

0: Presne tak, ako tvrdo pracujeme, musíme aj tvrdo hrať, teda žúrovať. O tom spieva David Guetta, Neo a Akon z Rádia Express pred 10. hodinou a verím, že silno budete hrať aj v pondelok po 15. pretože pre vás máme na Expresse úžasných letných 36 000 eur.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Generálny partner UniCredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026 v dňoch od 8. do 14. júna na tenisových kurtoch Slovana Bratislava na turnaji ATP Challenger 100. Príďte zažiť jedinečnú atmosféru svetového tenisu. Zápasy denne od 11. Vstup je voľný. Hlavný partner turnaja poisťovňa Kooperativa a oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
1: Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Hlas vyzval opozíciu na podporu ukotvenia referenda k predčasným voľbám v ústave. Brusel zakáže od budúceho roka v meste elektrokolobežky. Postupne so slnkom popoludní očakávame aj oteplenie. Pri správach o 10. pozdravuje Martina Pastorová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Opozícia zakotvenie referenda k predčasným voľbám do ústavy koalícii nepodporí. Hlas navrhuje túto zmenu cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorou sa má predĺžiť volebné obdobie samosprávam zo 4 na 5 rokov. Predseda Hlasu Matúš Eštok avizoval, že ak by opozícia chcela podporiť iba zakotvenie referenda, ich strana je ochotná predĺženie volebného obdobia obetovať. Vyzval opozičné strany na podporu.
5: A dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátené volebné obdobia platným referendom kedykoľvek do budúcnosti, pretože ak teraz bude zakotvené v ústave, je to jednoducho použiteľné na akúkoľvek vládu.
3: Koalícia potrebuje na schválenie ústavnej zmeny 90 hlasov poslancov. Pri výstupe na horu Gran Paradiso v talianských Alpách zahynuli traja turisti. Skupina horolezcov vyrazila na vrchol včera skoro ráno, ale do večera sa na horskú chatu nevrátila. Záchranné týmy našli troch mŕtvych v nadmorskej výške asi 3600 metrov. Podľa horskej služby zahynuli po páde na severnej strane hory. Presné okolnosti incidentu sú predmetom vyšetrovania. Dve z obetí boli Taliani a totožnosť tretej osoby nie je na teraz známa. Brusel stopne od budúceho roka prenájom elektrokolobežiek. Úrady v belgickej metropole dospeli k rozhodnutiu zakázať zdieľané elektrické kolobežky pre vysoký počet nehôd, problémoch s ich parkovaním a ich zneužívanie na páchanie trestných činov. Obyvatelia a turisti budú môcť aj naďalej využívať zdieľané elektrické bicykle. K stopnutiu prenájmu elektrokolobežiek dospeli aj Paríž, Madrid či Praha. Bez kopačiek a bez lôpt americká polícia vyšetruje krádež futbalovej výbavy anglickej futbalovej reprezentácie. K incidentu došlo pred príchodom tímu do základného tábora na majstrovstvách sveta v americkom Kansas City. Angličania majú absolvovať svoj prvý tréning dnes. Anglická futbalová reprezentácia vstúpi do turnaja budúcu stredu duelom proti Chorvátom. V L skupine sa následne stretne aj s Ghanou a Panamou. Postupne sa na niektorých miestach ukazuje slnko, väčšina Slovenska ale stále pod mrakom aj so zrážkami. Teplota sa pohybuje momentálne od 10 do 19 stupňov, v priebehu popoludnejších hodín by sa malo lokálne otepliť aj na 25 stupňov a k večeru už aj menej oblakov a ustávanie zrážok.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 10. aktuálny pohľad na slovenské cesty. Pozdravuje vás Martina. Pozor na čerstvú nehodu. Stala sa na R1 pred Nitrou v smere zo Zlatých Moraviec. Pripomínam uzávierku na D1 za výjazdom Bernulákovo v smere do Bratislavy. Obchádzka vedie po starej ceste, ale tam stojíte v polhodinovej kolóne. Opatrne aj na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Levoče. Je tam na ceste zrazená vysoká zver. Radary ste videli na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, potom na D1 za Trenčínom v smere do Nového mesta nad Váhom, merajú aj na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka a potom aj na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Hliadky hlásite za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína, potom v Košiciach na Južnej Triede pri čerpačke OMV v smere von z mesta a posledná hliadka pribudla v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova. A to už je všetko na teraz, želám bezpečnú jazdu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Máme po 10. a ja sa pýtam, tak čo, už si môžeme zaželať krásne dopoludnie z Rádia Express, alebo ešte je to príjemné sobotné ráno? Toto milujem, že cez víkend je to úplne jedno, pretože tam sa medze nekladú a môžete pokojne spať aj do 11. Ale verím, že náš skvelý vyladený playlist vás zobudí. A celkom ma zaujíma aj to, že či už ste prespali nejaký ten čas upratovania, alebo či už napríklad aj vaša mama alebo manželka, priateľka prišla vás s tým vysávačom zobudiť, že je čas niečo robiť. A my sme na základe tohto spravili s mojimi kolegami aj novú hitovú chuťovku. Je to I Just Might od Bruna Marsa, ale my sme teda to trošku premenovali na Ja čas mám.
1: Pripomínam, nie si sám, ja už mám všetkého dosť, zoznam ti dám.
0: No a je to samozrejme pre tých všetkých, ktorým sa nechce úplne niečo robiť a musia a potom len sľubujú a sú to také sľubotechny, ale raz sa to určite spraví o pár rokov. A možno sa takýmto povinnostiam sobotným teraz vyhýba aj Roberto.
2: Ahojte Radio Express, chcel by som pozdraviť moju dcerku Barborku, ktorá ide na tanečnú súťaž. Ahojte Roberto.
0: Ďakujeme, pozdravujeme naspäť, držíme Barborke palce a možno, že aj Roberto radšej išiel s dcerou na tanečnú súťaž, ako by mal doma upratovať však.

0: Myslím si, že tento rokový hit od Bon Joviho vás rozhodne vytiahol z postele už definitívne. Nakoniec máme opäť minút pol jedenástej, peknú sobotu. Na celé Slovensko aj cez aplikáciu Rejo a z Rádia Express praje Barbora Chlebcová. A pozdravujeme aj Matúša, ktorý napísal, že sa chystajú na splav Hrona, ale teda zatiaľ sedia v aute. Nesplavujú, pretože prší, ale snáď bude lepšie. Určite bude lepšie, my si to povieme o chvíľu v počasí.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Zatiaľ ale rozlúskneme jednu dilemu, tých je v dnešnom vysielaní viac. Nakoniec sme riešili, či bolo prvé vajce alebo sliepka, ktorý hit Daj Daj bol prvý, či od Lukáša Adamca a Petra Biča, alebo ten od Shakiry. A teraz budeme riešiť, či sa obetujú vo vzťahu viac muži alebo ženy. Presne to. Simona a Joe Trendy otvárajú túto tému, obety pre vzťah na úkor svojho vlastného voľného času. Budú to riešiť už dnes na Expresse po 12. Sice na nič neprídu, ale aspoň sa kvalitne pohádajú.
2: Tie obety sú vlastne také aj tie bežné. Ja som si uvedomila, že vlastne asi aj ty ich robievaš, ale myslím
3: asi,
2: si, že...
3: Asi, samozrejme, pri mne asi, pri tebe Matka Teresa. To som veľmi rád.
2: Podľa mňa my ženy sme všeobecne od malička nastavené sa obetovať. Počúvame od malička, že no aby hlavne všetci mali, však ty až posledná, na našich mamách, babkách to vidíme, že pomaly nejedli, len tak zastoja, jak miešali jedlo pre druhých.
3: Kritizujú vlastné jedlo.
2: A ešte to samozrejme potom všetkým vyhodíš na oči, to už je samozrejme ďalšia fáza.
3: To už je akože druhá fáza. Prvá je obeta a druhá je výčitky.
2: No to má, to je takzvaná moravsko slovenská pyramída.
3: Okay.
2: Ako moravský vrabec, to je tiež toto také zatočené a ten vrchný plátok sa skladá z obety veškerého svojho času a sebahodnoty.
3: No tak to je veľmi zaujímavé.
2: Vnútro je kritizovanie všetkých ostatných, že mi s tým nepomôžu, a úplné jadro je potenciálne vyhodenie na oči.
3: Áno, áno, a potom všetci
2: vlastne,
3: že...
2: mesiac.
3: Ale však čo sa stalo, však keď sme sa pýtali, že ti pomôžeme, si povedal, že netreba.
2: No akože hej, jedna tá časť určite tej obety ako takej je v tom, že ty by si mal byť pre ňu proste rozhodnutý, že to bude OK aj pre teba, a nie, že to robíš proste s tým, že si s tým vlastne vôbec nie je stotožnený a potom to tomu druhému vyhodíš na oči.
3: No.
2: Aj keď akože vo vzťahu dá sa tomu vyhnúť, podľa mňa úplne nie.
3: Nie, ej, nie, že... nie, lebo vždy sa nájde niečo, čo by, čo ten druhý si myslí, že ten druhý mal vedieť spraviť.
2: Áno, a to je, myslím si, že aj naopak, ale všeobecne držím stranu a držím názor, že my ženy sa obetujeme viacej. Tak povedz, v čom si sa ty obetovala?
3: Ty si mi doteraz nepovedal, v čom si sa ty obetovala ináč. Vieš, ty tak všeobecne tu dáš
2: ja
3: nejaké poučky,
2: pán,
3: že my ženy moravské koláče v Rabce si tu dala a neviem ešte čo, Veľkú Moravu a Prúty Svetopúkové. Ja chcela
2: trochu zahnať do kúta.
0: No, tak toto bude celkom slušný sobotný obed a ako dopadne, aj to všetko pri ňom sa dozviete po 12. na Expresse dnes.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: No, aj Laci sa nám už ozval, že Rimavská sobota má okolo 16 stupňov. Ja už ale vidím, že napríklad v Bratislave dážď už skončil.
4: Je to tak?
0: Tak ten mám tak najbližšie, čo sa tohto týka. Myslím, akože pozriem sa von oknom.
4: Áno, za oknami.
0: A vidím presne, ako je to inde na Slovensku, Mati.
4: No tak okrem toho, že v Bratislave začalo svietiť slnko, tak už aj v Telgarte, Košiciach a Poprade. Väčšina Slovenska ale stále pod mrakom a lokálne nám aj stále prší. Teplota išla hore 15 až 20, popoludní sa má lokálne otepliť na 25 stupňov a postupne aj menej zrážok, aj menej oblakov.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
6: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
8: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
8: Dám, dám, dám, Birel si dám.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné predpoludnie, popol 11. Zdraví motoristov Martina. Máme čerstvú nehodu, pribudla v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na Rybničnú. Ďalšiu dokumentuje polícia na R1 pred Nitrou v smere zo Zlatých Moraviec. Pripomínam, že neprejdete

0: Jeden veľký úsmev posielame z Rádia Express aj cez aplikáciu Rejo. Verím, že si užívate sobotu, ktorá už začína mať oveľa krajšie obrysy. Počasie sa nám začína vylepšovať, tak verím, že už ste dokončili všetky prípravy na obed. Umýli ste umývadla, povysávali, deti vyterorizovali, aby si spravili poriadok. A už si môžete aj v spoločnosti našej skvelej hudby na Exprese užívať perfektnú sobotu.
1: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač VD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Asi polovica ľudí na Slovensku musí pri plánovaní dovolenky kalkulovať. Výjazd z Ivanky pri Dunaji obmedzili pre uzávierku D1. Postupne lokálne so slnkom na západe fúka silný vietor. Sú tu správy o 11. a Martina Pastorová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Polícia pre zabezpečenie plynulej premávky obmedzila výjazd z Ivanky pri Dunaji. Opatrenie súvisí s víkendovou uzávierkou D1 od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky v smere do Bratislavy. Polícia vyzýva vodičov na opatrnosť a trpezlivosť, aby sa neotáčali na miestach, kde to môže byť pre ostatných účastníkov cestnej premávky nebezpečné. Počas ďalšieho týždňa od štvrtkovej polnoci do nedeľného popoludnia uzavrú vetvu z D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Podľa Národnej dialničnej spoločnosti ide o posledné dve obmedzenia pred odovzdaním celého úseku križovatky D1 a D4. Približne polovica Slovákov reaguje na zdražovanie pri plánovaní letnej dovolenky. 23% hovorí, že pôjde na kratšiu dovolenku alebo do bližšej destinácie. 26% si vybralo na oddych lacnejšie miesto. Rovnaký počet opýtaných uvádza, že zdražovanie ich plány nijako neobmedzilo. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ipsos pre XTB. Podľa analytika Ondreja Greguša sa bude dovolenkovanie v susedných krajinách pohybovať v podobných cenách ako u nás.
6: Tie destinácie, ktoré pravdepodobne budú zdražovať, budú hlavne tie ázijské destinácie. Ázia je naozaj závislá od dodávok cez Hormuzský prieliv a v podstate pociťuje ten konflikt o niečo viac ako Európa. Takže destinácie ako Turecko, Tajsko a podobne.
4: Najodolnejší voči zdražovaniu sú Bratislavčania, kde vyše tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Venezuela potvrdila smrť vodcu nadnárodného kartelu Trend de Aragua. Spojené štáty označili vlani túto skupinu, ktorá pôsobí aj v Kolumbii, Peru a Čile, za teroristickú organizáciu. Americký prezident Donald Trump informoval, že Spojené štáty podnikli na jeho príkaz útok na vedenie kartelu. Šéf Bieleho domu a predstavitelia jeho administratívy Trend de Aragua opakovane obviňovali, že je zdrojom násilia a nelegálneho obchodu s drogami v niektorých amerických mestách. Kartel sa ale podľa odborníkov na kriminalitu v Latinskej Amerike vo veľkej miere nezapája do pašovania drog cez medzinárodné hranice. USA zvíťazili v úvode domáceho futbalového šampionátu nad Paraguajom 4-1. Ďalší duel D skupiny čaká Američanov budúci piatok proti Austrálii. Paraguaj si zahrá druhý duel o deň na to proti Turecku. Dnes večer o 21. si proti sebe zahrajú Katar a Švajčiarsko z B skupiny. Futbalové majstrovstvá sveta hostia USA, Kanada a Mexiko. Titul futbalového majstra sveta obhajuje Argentína. Majstrovstvá sveta vo futbale vyvrcholia finálovým duelom 19. júla. V západnej časti je aktuálne veterno, zrážky ale postupne ustávajú. Aktuálne podľa mapky SHMU prší v okolí Dudiniec a Trebišova. Na väčšine Slovenska je stále oblačné až zamračené počasie, kde tu iba vykúklo slnko. Teplota pomaly stúpa, aktuálne 13 až 20 stupňov.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aj po 11. predpoludním zdraví za volant z Expressu Martina. Pozor na nehodu v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere k Tesku a ďalšie je tiež v hlavnom meste, ale na Vajnorskom nadjazde v smere na Rybničnú. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Týmto úsekom neprejdete. Obchádzka vedie po starej ceste, ale tam sa zdržíte asi pol hodinu. V Tajnej a okolí treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Radary ste videli na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, merajú aj na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice a na rýchlosť pozor aj na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku. Hliadky strienú v Bratislave na ceste na Senec v smere von z mesta, za Novoťou v smere do Zákamenného, Humenom sú na Drustevnej v smere do centra a potom hliadkujú aj na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Toľko z dopravy, želám bezpečnú jazdu.
8: 0800 800 404 44. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
8: Express Weekend s Barborou Chlebcovou.
0: Soboty na Expresse tak nejak už tradične začínajú patriť mladým talentom. Dávame šancu a priestor naozaj mladým, šikovným spevákom, ktorí chcú preraziť. A dnes budete môcť počuť Niku Barlak a speváka menom Ičo s takýmto duetom.

0: Počúvate Rádio Express, Kygo, One Republic, Chasing Paradise. Máme štvrť na 12 a na linke mladých, talentovaných spevákov, ktorí chcú preraziť. A ja sa teším, že vás ich dnes môžeme predstaviť na Expresse, že vás spolu zoznámime. Je to Nika Barlak a spevák menom Ičo. Ahojte, počujeme sa.
1: Ahojte. Ahojte.
0: Tak aj navzájom sa počujete?
1: Áno.
0: Dobre, to je úplne skvelé. Tak vy ste síce každý na inej linke, lebo nie ste teraz spolu, ale inak máte spolu jednu hudobnú novinku, ktorá sa volá Na vlnách. Tak Nika by mohla začať rozprávať, teda je to dáma, dáme jej prednosť. Nika, ako táto spolupráca vznikla?
1: No, my sme sa vlastne s Ičom spoznali asi 2 roky dozadu, možno ani to nie, a my máme spolu eventovú kapelu, čiže my sme aj reálne ako speváci na pódiach spolu veľmi často. A jedného dňa sme si povedali, že poďme spolu spraviť pieseň, lebo rozumieme si a sme veľmi dobrí kamaráti, takže sme si povedali, že poďme spolu niečo vytvoriť, tak minimálne tam bol ten drop.
0: Čiže bolo, poďme spolu spievať, pozri, ja už spievam, hej?
1: Áno.
0: A už aj spolu spievate. No jasné. Áno. A Nika, teba môžeme počuť aj na Expresse, ale úplne inak, ako by si poslucháči mohli myslieť, pretože ty nám spievaš také tie jingle na začiatku pesničiek.
1: Áno,
0: asi
1: áno.
0: Taký náš rádiový hlas. A Ičo, teba odkiaľ môžu poslucháči Rádia Express poznať?
2: Mňa môžu poznať z roku 2013 zo súťaže Superstar. Tam som skončil druhý, ale odtedy už veľa času a pieskov pretieklo. Takže teraz aktuálne ešte v kapele Bižuterier ako bas-gitarista speváka.
0: OK. No ale Ičo, tak povedz prosím ťa aj celé tvoje meno.
2: Štefán Pčelár.
0: Áno, áno, lebo toto možno posluchačom oveľa viac niečo povie, pretože predsa len v 2013 si ešte nevystupoval ako Ičo, nie?
2: Presne tak, no. Tam to bolo iba tak vsunuté ako pseudonym.
0: Keďže máte spolu takú eventovú kapelu a spievate, tak predpokladám, že sú to hlavne nejaké svadby alebo teda firemné eventy, ale môžu vás ľudia počuť alebo aj teda vidieť naživo niekde, teraz napríklad v lete?
1: Áno, áno, my budeme...
2: Áno, povedz.
1: Á, ďakujem, ďakujem. My budeme na Klokočínskom jarmoku.
0: Čiže Nitra.
1: Áno, v Nitre 29.8., ak sa nemýlim. I čo je to tak?
2: Nemám kalendár, ale určite
1: máš
2: pravdu.
1: Dobre, tak ja mám.
0: Tak Nika je tá typická správna žena, ktorá určite drží všetky dátumy aj v hlave. U mužom sa to trochu odpúšťa.
2: Áno, áno, áno. My nemáme tak vyspelý mozog, ako vy.
0: Ako vznikala tá vaša spoločná pieseň, Ičo?
2: My sme sa rozhodli, že teda ideme spraviť pesničku a po nejakom evente Nika mala pred sebou Dixit kartičky. To sú také tie s takými peknými obrázkami.
0: Áno,
2: taká
0: Dixit
2: hra.
0: Je super hra.
2: Vyťahla téry, ktoré mali všetky prvky, že maják, loďka a vlny a more a tak ďalej. A my že wow, že to je super. Tak sme sa do toho pustili a za jeden večer bola väčšina práce hotová.
0: A kto urobil text? To ste urobili tiež vy dvaja?
2: Áno, takže, ono to bolo tak, že sme sa doplňali aj s melódiami, s hudbou, aj s textom vlastne, že sme do toho dali kúsok seba každý a vzniklo toto.
0: Nika, a čím ste sa zo svojho života inšpirovali, akou témou? Lebo asi nespievate o tom, že sa kúpete v mori, aj keď je to na vlnách.
1: Áno, mysleli sme si najprv, že to bude letný hit, ale obaja sme mali takú predstavu, že napísať niečo, čo prežívajú všetci na tejto planete, čiže niečo o vzťahu, niečo, čo nás všetkých proste spája, čím sme si všetci asi dospeli prešli. A presne sme sa bavili o téme, že by to mohlo byť o tom, ako v dnešnej dobe proste prežívame nejaké ťažšie situácie a že aj tie sociálne siete nás častokrát trošku zvádzajú nežiť ten vzťah naplno, ako by sme chceli. A sme sa tak bavili, že presne to také na vlnách, že raz si hore, raz si dole, a v tom sme si vytiahli tie kartičky a bol tam maják, vlny, hovoríme wow, že každý človek potrebuje nájsť v živote, či už v láske alebo vo vzťahoch, akýchkoľvek svoj prístav, maják, tak sme vlastne o tom napísali text, že každý z nás potrebuje ten maják.
0: Takže hra Dixit vám dala znamenie a ja sa veľmi teším, že my túto vašu novinku, ktorá takto vznikla, a naozaj to bolo nejaké znamenie, keď o tom takto hovoríte, a my si ju môžeme na Expresse zahrať. Takže ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám ešte krásny víkend.
1: Ďakujeme aj my krásne.
0: Ahojte. Ahoj. A my si na Exprese hráme Nika Barlak, Ičo na vlnách. Plav.

0: Presne pol dvanástej máme, blížime sa pomaličky k obedu a krásnu sobotu prajeme na celé Slovensko z Rádia Express. Verím, že si užijeme postupne to pekné počasie, ktoré nás čaká. Či nás ale čaká Maťka? My ale, už sme sa tu trošku s Maťkou opúšťali na tom, že budúci týždeň má byť až 34 stupňov, že asi začneme. Áno,
1: ty si sa potešila, ja nie.
0: A to je nádherné, že prezentujeme presne tie dve skupiny ľudí, presne ktoré tak sú na Slovensku, vieš? Lebo vždy je to buď áno, alebo nie.
1: Tak dnes to bude taký stred. Aktuálne 13 až 21 stupňov.
0: Čiže dnes by sme sa konečne mohli spojiť.
1: Tak. Popoludní sa má lokálne otepliť aj na 25, tak uvidíme, či sa to podarí. Aktuálne stále na väčšine územia pod mrakom, kde tu aj prehánky. Lokálne nám svieti slnko, no a popoludní by sa malo vyčasiť už na viacerých miestach. Pozor, v západnej časti silno fúka.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dve minútky po pol jedenástej, po pol dvanástej zdraví motoristov Martina. Pozor na nehody za Miňovcami v smere do Turian nad Ondavou pri odbočke do Kručova. Týmto úsekom neprejdete. Staršiu nehodu policajti dokumentujú v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere k Tesku. Pre práce na ceste je neprejazdný úsek na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Obchádzka vedie po starej ceste, ale tam sa zdržíte minimálne pol hodinu. Radari ste nám nahlásili na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Merajú aj na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, ďalej na D1 pri odpočívadle Hybe v smere do Liptovského Hrádku a nový radar pribudol v Tatranskej Štrbe v

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Daniari upozorňujú na finančné limity pri platbách v hotovosti. Spartak Trnava vymieňa asistenta trénera, Durkáč končí. Vonku je premenlivo, kde tu slnko a inde daždivo. Pri správach na poludnie pozdravuje Martina Pastorová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Aj platby v hotovosti majú limity, ktoré obmedzujú bežné domácnosti. Martina Rybanská zo Slovenskej komory daňových poradcov upozorňuje, že od začiatku roka platí pri väčšine platieb v hotovosti limit 5000 eur. Medzi dvomi fyzickými osobami je strop 15 000.
10: Pozor pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
8: Daniari upozorňujú, že umelým rozdelením platby na viac časti porušujeme zákon. Pri sumách nad limit preto odporúčajú použiť bezhotovostné platby a peniaze previesť alebo zaplatiť kartou. Za porušenie zákona môže finančná správa fyzickým osobám uložiť aj 10 000 eurovú pokutu. Peter Maďar robí čistky v maďarských tajných službách a úradoch národnej bezpečnosti. Maďarský premiér s okamžitou platnosťou odvolal 4 najvyšších predstaviteľov zahraničnej spravodajskej rozviedky, civilnej vnútornej spravodajskej služby, Národnej bezpečnostnej služby aj Vojenskej národnej služby. Mená nových riaditeľov, ktorí nastúpia do kľúčových funkcií, zatiaľ maďarská vláda oficiálne nezverejnila. Peter Maďar po tom, čo vyhral v Maďarsku parlamentné voľby a ukončil 16-ročnú vládu Viktora Orbána, avizoval veľké personálne zmeny v kľúčových štátnych inštitúciách. Obľúbenú pláž v austrálskom Sydney zasiehol útok žraloka. Žena je po vážnom poranení rúk aj nôh v kritickom stave v nemocnici. Tridsiatničku vytiahli z vody okoloidúci, ktorí jej poskytli prvú pomoc. K útoku žralokom došlo na pláži Coogee Beach, ktorú s ďalšími pozdĺž východného pobrežia Sydney preventívne uzavreli. V Austrálii došlo v tomto roku k 4 smrteľným útokom žralokov. Podľa austrálskych vedcov prispievajú k nárastu počtu incidentov, preplnenejšie vody aj rastúce teploty oceánov, ktoré menia migračné trasy žralokov. Patrik Durkáč už nebude asistovať trénerovi futbalového Spartaka Trnava. K ukončeniu spolupráce došlo po vzájomnej dohode. Durkáč bol súčasťou realizačného tímu v uplynulej sezóne najvyššej ligy. Futbalový Spartak zároveň potvrdil podpis profi zmluvy s 19-ročným odchovancom Lukášom Pristachom, ktorý dostal kontrakt do konca leta 2029. A tíme už absolvoval viacero tréningov, ale na debut v najvyššej slovenskej futbalovej lige ešte iba čaká.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
12: Dnes máme vonku premenlivé počasie, na väčšine územia je pod mrakom, iba kde tu sa ukazuje slnko. Miestami aktuálne aj prší, napríklad v Bratislave. Teplota sa v týchto chvíľach pohybuje od 13 do 22 stupňov a na západe je veterno.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
13: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
12: Na poludne pozdravuje za volant opäť Martina. Pozor na nehodu v Košiciach na križovatke Bernoláková trieda SMP a potom nehoda aj za Miňovcami v smere do Turian nad Ondavou pri odbočke do Kručova. Týmto úsekom neprejdete. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste, ale tam stojíte v polhodinovej kolóne. Za Veličnou v smere do Dolného Kubína sa presúva peloton cyklistov, tak veľký pozor. Radary hlásite na R1 pri Sliači v smere do Zvolena, na D1 pri odpočívadle Hybe v smere do Liptovského Hrádku a potom sú aj hliadky, a to v Bratislave na Brnianskej v smere na Lamačsku, ďalej na výjazde do Zvolena spod Zámčoka, v Kamienke v smere do Stráňan, kontrola a potom aj v Prešove na Levočskej v smere von z mesta. Toľko z dopravy, jazdite opatrne.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
13: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
6: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
14: Čo všetko si musel obetovať pre vzťah? No, predjedlo, polievku, druhé, dezert a potom kavičku. Prečo ťa to ale zaujíma a nerobil som to pre vzťah, ale preto, že som bol hladný. Ale ja som myslel obetovať, nie obedovať. Aj takéto konverzácie sa môžu stať ľuďom, keď sa zle počuje otázka. Ale tá bola položená. Čo všetko ste obetovali pre váš vzťah? Alebo nič? Nuž, nájdu sa aj takí ľudia. Voláme ich ľudia, čo nemajú vzťah. Dnešná téma je teda zadefinovaná, vy počúvate Vzťahy SRO, moje meno je Joe Trendy a je tu so mnou aj pravidelná glosátorka Simonka. Ahoj.
15: Glosátorka, wow, no to normálne
14: to
15: každý raz dostanem nejaké nové hodnotenie. Presne tak, dnešná téma je obety vo vzťahoch. A srdečne ju posielame dvom fanúšikom, ktorí ma stretli na detskom ihrisku. Takže, priatelia, takto sa viete dostať aj do éteru rádia, či do nášho rozhovoru a odporúči nám nejakú tému. Dnes sa teda budeme baviť o tých...
14: To oni ti odporúčili obetovať?
15: Áno, odporúčili sa mi celkovo obetovať.
14: To je pekné.
15: A ja to robím.
14: Áno,
15: ja sa
14: samozrejme.
15: Obetujem každý deň.
14: Áno, áno, musíš
15: sa obetuješ?
14: Nie, ja vlastne, ja iba prežívam.
15: No veď to vidno práve, že ja sa obetujem a ty ma cicáš.
14: Áno, presne tak. No však, ale čo už, no však každý sme nejaký, no tak pracujeme s tým, čo máme a ja si myslím, že dnes nás čaká veľa poučných situácií, takže môžeme ísť na to.
6: Vzťahy s ručením obmedzeným.
16: Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnešná téma je, že čo všetko ste museli obetovať pre váš vzťah alebo nejaký iný vzťah, ale celkovo vzťah, obeta. To sú dve slova, ktoré som hľadal a našiel. Takže Simonka, čo všetko si obetovala?
2: Kokos, to každý deň sa človek musí obetovať. Vieš, lebo ja som aj hľadala, keďže tá téma prišla do našich životov a človek si tak myslí, že však ja som nič neobetoval, som v pohode. A akože neznamená to, že nie si v pohode, keď si obetoval. Ale vlastne, keď som ti čítala tie články, tak som zistila, že vlastne... Že ja som Matka Teresa normálne.
1: Ty tu. Si Matka Teresa ináč ako,
2: že... Bestelibatu, ale...
1: Matka Teresa, o nej vyšlo dosť veľa takých znepokojivých vecí.
2: Čo vyšlo o Matke Terese?
1: To bola veľmi, veľmi krutá.
2: Čo?
1: No jasné, o Matke Terese to nevieš, že takéto veci.
2: Pohovaraj mi Matku Terese.
1: Ináč ako, že nie je to najlepšie. Že...
2: Začiatok relácie.
1: V dnešnom bulvári sa pozrieme na Matku Terezu.
2: A čo ten pápež? No, som počula, že nebol
1: Američan.
2: Takže naša nová rubrika Ohovárame svätých.
1: Ktorí nám už nič nemôžu.
2: Nie, akože vieš čo, že tie obety sú vlastne také aj tie bežné. Ja som si uvedomila, že vlastne asi aj ty ich robievaš, ale myslím
1: asi,
2: si, že...
1: Asi, samozrejme, pri mne asi, pri tebe Matka Teresa. To som veľmi rád. Máme také možno.
2: V podstate áno. Svetožiara a versus čertovskej rošteky.
1: Áno.
2: Takže podľa mňa my ženy sme všeobecne od malička nastavené sa obetovať. Čo sa smeš?
1: Spomenul som si na jeden vtip. Nie, nie. No, tak,
2: áno, zvedavý. Od malička sme nastavené proste, počúvame od malička, že no aby hlavne všetci mali, však ty až posledná, na našich mamách, babkách to vidíme, že pomaly nejedli, len tak zastoja, jak miešali jedlo pre druhých.
1: Kritizujú vlastné jedlo.
2: Áno, áno, že vlastne ani potom už sa ani ohodnotí, neviem, keď sa obetuješ, tak ešte áno. A ešte to samozrejme potom všetkým vyhodíš na oči, to už je samozrejme ďalšia fáza.
1: To už je akože druhá fáza. Prvá je obeta a druhá je výčitky.
2: Ono to má, to je takzvaná moravsko... Slovenská pyramída.
1: Okay.
2: Ako moravský vrabec, to je tiež toto také zatočené. A ten vrchný plátok sa skladá z obety veškerého svojho času a sebahodnoty.
1: No tak to je veľmi zaujímavé.
2: Vnútro je kritizovanie všetkých ostatných, že mi s tým nepomôžu. A úplné jadro je potenciálne vyhodenie na oči.
1: Áno, áno. A potom všetci
2: týždeň,
1: vlastne,
2: mesiac.
1: Že... Ale však čo sa stalo? Však keď sme sa pýtali, že ti pomôžeme, si povedal, že netreba. A ty, že to sa nikdy nestalo. A potom si úplne, že...
2: No akože hej, jedna tá časť určite tej obety ako takej je v tom, že ty by si mal byť pre ňu proste rozhodnutý, že to bude OK aj pre teba a nie, že to robíš proste s tým, že si s tým vlastne vôbec nie je stotožnený a potom to tomu druhému vyhodíš na oči.
1: No.
2: Aj keď akože vo vzťahu dá sa tomu vyhnúť, podľa mňa úplne nie.
1: Nie, nie, že... nie, alebo vždy sa nájde niečo, čo by... Čo ten druhý si myslí, že ten druhý mal vedieť spraviť.
2: Áno, a to je myslím si, že aj naopak, ale všeobecne držím stranu a držím názor, že my ženy sa obetujeme viacej. Tak povedz, v čom si sa ty obetoval?
1: Ty si mi doteraz nepovedal, v čom si sa ty obetovala ináč. Vieš, ty tak všeobecne tu dáš nejaké poučky, že my ženy moravské koláče v Rabce si tu dala a neviem ešte čo, Veľkú Moravu a prúty svetopúkové.
2: Chcem sa trochu zahnať do kúta. Ale nie, no tak akože môj život by úplne ináč vyzeral, kebyže sa
1: kebyže
2: to...
1: nemáš deti a muže?
2: Mhm.
1: Ináč to akože dá sa povedať o každom jednom človeku na svete.
0: S

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Často spadneme do toho, že vlastne človek dáva za vinu tomu druhému to, čo musí robiť kvôli deťom. A tie deti sú samostatná kapitola, spolu sme si vytvorili vlastných nepriateľov nášho životného štýlu a proste to sa nedá hodiť na toho druhého, hej? Ale niektoré veci sa dajú hodiť na toho druhého.
2: No. No tak,
1: a to je napríklad, že, napríklad to, že spím s tebou stále v tej istej spálni, v tej istej posteli, napriek tomu, že dosť chrápeš a odmietaš s tým čokoľvek robiť.
2: Ako však dávam si...
1: Dávaš si chrchr, či pst, či jak sa volá ten spray.
2: Spray do úz a ešte
1: ktorý
2: na vankúšik.
1: Ale nepomáha. A sú dni, kedy je to horšie, sú dni, kedy je to lepšie.
2: Mám kamoša, ktorý chrápal, bol na operácii a nepomohlo to.
1: To je tvoj argument. Áno, 5 rokov. 5 rokov.
2: Tak lebo že, je to akože na základe toho, že...
1: Že iba mne to vadí. A vieš o tom, že chrápanie skracuje život partnerovi o 7 rokov?
2: A koľko sa plánuješ dožiť?
1: Tak sa ti bude, dúfam, dobre spať sám v posteli, potom ja mŕtva uchrapaná na podhrobom. Podhrobom.
2: Viete, akože, no dobre, no nechcel som to vyťahovať, ale akože teraz, keď sme túto naživo, Simonka, aj ty chrápeš.
1: Nebudem k tomu vyjadrovať. Proste to je ďalšia obrovská obeta, že ja tu znášam takéto debiliny.
2: Ja normálne, vieš čo, normálne ja si ťa nahrám a bude na budúce relácie bude začínať tvoj.
1: Môžeš nahrať, keď nebudeš chrápať zrovna.
2: Tak ale vidíte...
1: Toto, ideme od noci, dobre? Ja pokračujem chronologicky smerom k ránu.
2: No dobre, poď. A ako vidíte, už ja som dobre kontroval.
1: No, útok. Útok bol dobrý.
2: Áno, áno.
1: V strednom pásme.
2: Odvratili sme útok. Naša defenzíva pevne stojí na nohách.
1: Nie. Tak je to dosť, akože, že... No, napríklad sa ti prispôsobujem v jedle, že snažím sa vymyslieť nejaké jedlo, ktoré bude tebe vyhovovať, že toto napríklad ty až tak nemáš.
2: Kedy sa stalo, že ty si niečo uvarila a ja som povedal, že to nejde miesť?
1: Lebo ja nikdy nevarím to, čo ty by si nejedol.
2: Dobre, tak povedz mi, čo by si uvarila, také, čo si myslíš, že ja by som nejedol.
1: Uvaril by som niečo, na čo mám ja chuť, ale to robím málo kedy, lebo ako keby sa snažím, aby to bolo pre všetkých OK, pre malú, pre teba a pýtam sa ťa na to. A ty sa ma málo kedy spýtaš, keď už ideš niečo urobiť ty.
2: Ty kokšo, tak toto bolo normálne.
1: No ale vážky. Proste je to tak.
2: No neviem, no tak až stále neviem, že na čo máš chuť. No však povedz, ale vieš, že...
1: Na čo mám chuť? Na obetu, z tvojej strany.
2: No tak akože neviem,
1: nie,
2: toto
1: no,
2: je...
1: No napríklad toto, potom obetujem svoj čas, že napríklad ja nejdem na tréning, lebo ideš ty, lebo ako keby, naozaj, bohužiaľ to pri tých deťoch je to také, že len jeden z nás môže mať nejaký vyčlenený viacej voľný čas.
2: A toto je tiež také, že som ti povedal, že však nájdeme ten čas aj pre teba. Ty, nie, to sa nedá. A uzatvorená kapitola, všetko
1: niečo. A ti by sa to dalo. Však no, ledva sme včera našli dva tvoje tréningy čas a ako by sme ho našli aj pre mňa. To je proste tá obeta, že uvedomujem si to, je to obeta pre teba, aby si to ty mohol robiť a ja budem proste čakať, kedy príde moja chvíľa. A to je proste iba štempel na papier, že toto robia, strašne veľa žien robia. Robíme to z nastavenia toho, že vy muži ste viacej, akože viacej by ste si mali zaslúžiť svoj čas, viacej koničkov, viacej si aj i zatrénovať a takto. A však my budeme doma, však my sme tu na to, aby sme boli s deťmi. A to je, priatelia, úplná blbosť. Ja to tu teraz hovorím, akože aj tak nič nezmením, aj tak na ten tréning pôjdete a nie ja.
2: Nie,
1: ale
2: nie, dobre,
1: iba
2: práve,
1: vám že... hovorím, že nesúhlasím s tým.
2: Dobre, a ja teraz túto do éteru hovorím, OK, nebudem chodiť na tréningy, kedy by som mal ísť ja, pôjdeš ty.
1: Nepôjdem, možno, ja nepôjdem, no, ja nejdem, choď ty.
2: Tak akože, no tu asi je taký iný problém, by som asi podľa mňa našiel.
1: Aký?
2: No to, že som povedal, že išiel som sa obetovať, či jak sa volá táto epizóda a ty proste si neprijala obetu.
1: Ale to už neplatí.
2: To je urážka bohov.
1: To neplatí.
2: Urážka bohov.
1: To neplatí obeta, keď už sa ten druhý obetoval a potom ty si sa reobetoval.
2: Ja preobetovávam ťa. Som na tvoju obetu som preobetoval. Takže
1: dávam červenú sedmičku na ruši obety.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Express.

0: Express počasie.
1: Vonku 15 až 23 stupňov a k tomu premenlivé počasie, chvíľku so slnkom, neskôr oblaky a ako bonus miestami aj prehánky alebo dážď. Popoludní dnes očakávame ešte oteplenie miestami na 25 a so zrážkami tiež treba rátať.
2: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné sobotné popoludnie všetkým vodičom a vodičkám, pozdravuje vás o pol jednej Martina. Nahlásili ste nám nové nehody, jedna pribudla v Bratislave na križovatke Hraničná Mierová, ďalšia v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere na Považsku a čerstvá nehoda aj na výjazde z Krivian do Torisy. Stále platí, že pracujú cestári, a to na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie po starej ceste, ale tam sa zdržíte asi pol hodinu. Pozor za Veličnou, v smere do Dolného Kubína, presúva sa tam pelotón cyklistov. Radary ste videli na R1 pri výjazde Nitraju v smere do Zlatých Moraviec a potom aj v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly. Na záver ešte hliadka stojí na výjazde z Humenného do Brekova. No a pripomínam, že automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne, preto si sami prepnite na stretávacie svetlá. A to už je všetko, dávajte si pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: No ty si mal ti povedať, že počúvate Vzťahy jesero.
3: Počúvate Vzťahy jesero.
2: A už som to prezradil, takže už sa obetoval. Už nikto nebude prekvapený.
3: Rozprávame sa dnes o obetách vo vzťahoch a ako ste počuli, naozaj ja som jedna chodiaca obeta. A napríklad ano, taká, mi napadlo taká, ešte jedno.
2: Samolinčovacia.
3: Ešte mi napadlo jedno,
2: no,
3: že
2: tak to bude,
3: keď už si, lebo už tuto v prestávke, ako sme vypli mikrofony, tak už mi tu vynadal, dal, aha, nebudem hovoriť, čo, aby som musel volať policajtov.
2: Žandárov.
3: Lebo už mi tu vynadal, že s tým jedlom to není pravda a že to už nebude nikdy jesť doma.
2: Tak radšej tuto budem,
3: tak ti poviem niečo,
2: na polievku chodiť.
3: Tak ti ešte poviem, napríklad televízor.
2: Čo, že a to máme, sme máme spolu. Televízor,
3: čo? 6 rokov sme
2: si,
3: spolu.
2: Do steny si sa chcela pozerať.
3: No. 6 rokov sme spolu. Pozeráme vždy to, čo chceš ty. Ak sa stalo 3-krát, že som mohla povedať ja, čo chcem pozerať, aj keď som povedala, že by som si rada pozrela napríklad dokument, pritom ty vieš, že ja milujem dokumenty pozerať, tak, tak ty to vždy nejak tak zahovoríš.
2: Druhej svetovej vojne.
3: A tuto, no, nemá to dobré hodnotenie. No, ale ešte je tu takýto film s mimozemšťanmi a ten má dobré hodnotenie. Proste,
2: každý
3: že
2: film má dobré hodnotenie, kde sú mimozemšťani.
3: Ale tuto napríklad, to je z mojej strany obeta, že ja to už aj neriešim, že no dobre, tak kúkame to, čo si povedal ty. Iba keď bola rúža pre nevestu, tak sme kúkali to, čo som povedal ja.
2: No tak vidíš, tak aj za menom manželek tiež
3: si ona, ty čo? Neprotestoval. Koľkokrát si sám navrhol, že poďme si zamenu pozrieť. Nech no. Pozriem svojich nejakých rovesníkov, čo no, nemajú zuby.
2: Ja nadával som sám sebe, že to pozerám.
3: No, priatelia, ale poďme k obetám vo vzťahu a k tomu, a čo na ne hovoria
2: odborníci. Všimli ste si, že som ani nereagoval na tieto útoky, lebo viem, že to nemá zmysel.
3: No, lebo to je pravda. Ja som našla článok o tom, čo by si nikdy nemal obetovať pre vzťah.
2: Ináč niekedy aj hovoríš, však nájdi niečo večer, čo by sme si pozreli. No, poď, čo si našla
3: ja
2: od vedcov?
3: Ja som našla teraz
2: ja budem tak hádzať tu.
3: Nemal by si obetovať svoj osobný priestor. Stretli ste lásku, no to je pekné, ale to ešte neznamená, že sa zblázníte a úplne zabudnete na to, aký život ste viedli doteraz. No to v podstate ja som očakávala. Je fajn tráviť čas spolu a počúvať partnerové túžby a názory, ale veď aj vy máte nejaké záujmy a možno aj odlišné názory na niektoré veci. To vôbec nevadí. Takže sa nemáte vzdávať svojho ja, svojho osobného priestoru. Akože ak
2: no to je politicky, partnerovo viem, že my máme, no ty napríklad viem, že si volila Donalda Trumpa a ja Baracka Obamu, takže
3: hej, tam sme úplne,
2: aj v inom období.
3: No, tuto ja úplne nesúhlasím, lebo napríklad, keď stretneš partnera, ktorý je super, ale vo voľnom čase rád pije alkohol a ty napríklad si s tým není úplne komfortná, že toto je jeho osobný priestor, tak
2: je to jeho voľný čas.
3: Však to nech obe

0: tu je.
1: A keby náhodou pil alkohol, ešte vytriezvel počas toho?
0: Nesúhlasím.
1: Nesúhlasíš s ním?
0: Nie. Vlastné ciele a túžby by si nikdy nemal obetovať. Mať spoločné ciele a plány je výborné a nevyhnutné, ale nevzdávajte sa tých svojich. Aj keď sú to drobnosti, trvajte na nich a choďte si za nimi. Ty máš nejaké ciele a túžby, ktorých si sa vzdal? Nie. Hrať v NBA, to vieme, to si obetoval pre náš rodinný život.
1: Áno, áno, áno, lebo bolo by to ťažké na cestovanie. Ako sa rozhodol, že NBA nie. Že to vynechám. A nič, no, akože, vzdal som sa, ale tak žil som dlho sám, čiže nechcem povedať, že slobody som sa vzdal.
0: No, akože toto je jedna veľká vec, ktorú naozaj sa vzdáva človek, keď ideš do monogamného vzťahu.
1: Ja, dneska... bal som sa, že budeš zase reagovať, tak som radšej všetko tak, že čo zase tam vymyslíš, že si nejaké... trikrát viac sa ešte obetovala. No, som nie. To tak opatrne. Ja nie, po pahrebe chodil bosými nohami.
0: Tu je pravda, že určite si sa ty viac obetoval, pretože po tebe išlo niekoľko žien naraz, takže...
1: Daňovníčka.
0: Poštárka, ale nie. Áno, sloboda je jedna vec, ktorú obetuješ pre vzťah.
1: No, ale však akože človek je dlho slobodný, tak potom už možno, že nechce byť.
0: Ja som nikdy nebola slobodná.
1: Tak to už, za to ja nemôžem.
0: Rodinu a blízky nemáš obetovať. Vzťahy sú lotéria, nikdy neviete, či váš partner celkom zapadne do vašej rodiny. Život prináša rôzne prekvapenia a v každej rodine vznikajú nedorozumenia. Ale ak sa váš drahý jedného dňa nebude ochotný stretnúť sa s vašimi rodičmi, či bratom alebo sestrou, nie je to zdravé. No, čo
1: ja
0: si o tom
1: myslíš? Ja nechcem stretnúť s tvojimi rodičmi.
0: Mali by sme vyčleniť naozaj, že rodinné vzťahy, ktoré sú toxické. A otázka je tá, že či si to ten partner uvedomuje alebo neuvedomuje, lebo naozaj hrozne veľa vzťahov sa rozpadlo kvôli tomu, že partner mal napríklad úplne toxický vzťah s mamou, napríklad, hej, to sú najčastejšie tie príbehy. Ten vzťah sa proste rozpadne. A není to chyba toho človeka druhého, ktorý od neho vyžaduje nejakú obetu, lebo to nie je obeta, to je, že vyrieš si svoje veci z detstva a daj si dokopy vzťah s matkou.
1: A keď ten druhý sa nechce stretávať s tými ľuďmi? No tam bolo napísané, že keď partner
0: ako
1: sa odmietne...
0: Akože tak, že ty by si sa strašne chcel so svojou svokrou, ale ja by som sa nechcel s mojou mamou.
1: Nie, však akože ja som to pochopil tak, že keď nejaký partner a že brata, sestru niekto má a on sa s nimi nechce stretnúť.
0: Brata, sestru. Nie.
1: Však takto to bolo, nie, brat, sestra, mama, oco,
0: neviem. No vieš čo, poďme radšej ďalej. Nemal by si sa vzdať pocitu vlastnej dôstojnosti.
1: Ale mne sa páči, že ako sa začnem niečo pýtať a ty normálne, že zase trepetie svoje veci, poďme ďalej radšej, však hádam, nebudeme počúvať jeho názory. Ďakujem.
0: Nemal by si sa vzdať vlastnej dôstojnosti, vidíš, nevzdal si sa, obhajol.
1: Práve, hej, ja som sa aj nevzdal, ale zjavne.
0: Bola ti odobrá.
1: Je to úplne jedno, čo ja si tu myslím.
0: Nikdy sa nevzdajte vlastnej hrdosti. No. Majte sa rada.
1: Majte sa rada. To je zas písaný článok pre ženu. To je
0: tak, lebo,
1: hrozné.
0: Ale kto číta články o vzťahoch? Koľko si ty prečítal článkov, knižiek o vzťahoch, ktoré ty vyhľadávaš? Kde? Kedy?
1: Však teraz čítam knižku Anthony Hopkins a je tam o vzťahoch.
0: Bože. Bože môj, dobre.
1: No, tak, akže
0: je to úplne jasné, že sa to píše pre ženy, lebo my ženy jediné sa zaujímame o to, ako vzťahy fungujú.
1: Máte čas čítať. No poď ty, dôstojnica.
0: Vlastných priateľov by si sa nemal vzdať.
1: Vlastných priateľov?
0: Uh-huh.
1: No iba tých.
0: Aj nevlastných. Uh-huh. Nie, podľa mňa pravda je opäť tá, čo isté to platí aj s tou rodinou, že ak je to toxická skupina kamarátov, ktorá toho človeka ťaha dole, nebodaj k nejakému alkoholu, gamblingu, stávkam, tak takých kamarátov by si sa mal vzdať a nevolať to obeta, volať to ako, že ďakujem ti veľmi pekne, tento zdravý vzťah, že som sa niekam posunul.
1: Hej, ale sú akože také vzťahy, že tá žena toho muža tak zničila, že on sa prestal s kamošmi normálnymi stretávať, že úplne
0: neodišiel. Druhá vec,
1: no?
0: To je druhá vec, že áno, zase to si treba dať pozor, že... Ale opäť, určite sa to stáva aj mužom, že sa tak zakliesňa v tom vzťahu, že tá žena si ich tak ako keby omotá a ona sa možno cíti ohrozená, nechce, aby on chodil s niekým iným, čo vôbec nie je dobré, ale niekedy sa stáva aj vlastne opačný prípad a to je väčšinou z rozhodnutia ženy, že ty tak na začiatku si taká zalúbená, že zabudne na všetkých kamošov a potom po 2 rokoch, keď ti dojde,
1: tak už nechcú.
0: Poďme sa stretnúť.
1: A nič, no už nie, už neviem ani tvoje meno, prepáč.
0: Našťastie ženské priateľky fungujú tak, že sa môžeš stretnúť aj po 2 rokoch a niekedy je to presne tam, kde to bolo.
1: To iba ty máš tak, lebo sa nevieš stretávať s ľuďmi.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Chcel by som vidieť reakciu ľudí, keď vlastne, že idú, šoferujú, len tak v kľude sú, že aha, srnka, a takto zrazu do toho začne tvoje pu.
2: Ak už vidia len srnku v strede cesty, tak ver mi, že to moje popopo je už len taká čerešnička na torte.
1: Na dortíku.
2: Pýtali sme sa vás, priatelia, čo ste museli obetovať vy pre váš vzťah? Konkrétne pár, s ktorým som sa rozprával, hovoril o vzdialenosť. My sme sa bavili...
1: Obetovali vzdialenosť?
2: My sme sa bavili o takých naozaj, že veciach obety vo vzťahu, ktorá sa deje už intenzívne v tom vzťahu, ktorý je asi taký štandardnejší, ale niekedy obetuješ veľkú vec, a to je napríklad to, kde žiješ. Ty by si vedel obetovať, že napríklad si predstav, že ja by som bola v Žiline.
1: Ježiši Kriste. No. Prečo práve Žilinu si
2: aby si povedal, že ja som povedal, že nejdem zo Žiliny preč. Išiel by si za mnou?
1: Do Žiliny?
2: Žiť.
1: A čo tam?
2: Ani náhodou, vidíte? Priatelia, toto to znamená,
1: že... Ja som sa ťa spýtal, že a čo tam?
2: Čo tam?
1: To nebolo, ja že ani náhodou, však predaj,
2: ja
1: mi to, predaj mi to nejak.
2: Ja ti to nebudem predávať, tak to je, že záleží ti na vzťahu alebo nie.
1: A ja keby som, že vieš čo, do Burkina Faso idem pašovať rukolu.
2: Maj sa dobre.
1: Tak vidíš, takže vidíme. Burkina Faso ani Žilina nebude fungovať v tomto vzťahu.
2: My vlastne vieme byť spolu iba vo veľmi ideálnych podmienkach.
1: Áno, však akože tak ako...
2: Ktoré ešte aj tak nestačia.
1: Všetci normálni ľudia, však Simonka, tak fungujú. No ale my sme sa pýtali aj vás, našich poslucháčov, že čo ste museli obetovať pre váš vzťah, a píše Janko. Najviac na svete milujem spať cez víkend, keďže celý týždeň manuálne makám, fakt si rád pospím, len moja žena je opakom. Takto máme tak, že jeden víkend stávam na budík a máme spolu pekné do obedia, a ona ma za to iné víkendy nechá vyspať, dokedy chcem. No tak Janko.
2: To je veľmi pekné.
1: Toto normálne typujem, že žena sa volá Janka.
2: Tu sa, a majú Janko, spoločnú adresu.
1: To sa stáva párom tiež, že majú spoločnú
2: e-mailovú
1: adresu. Facebook.
2: Jankovci @gmail.com.
1: Jankovník.
2: Tu vidíme, že zavládla komunikácia, dohoda a krásny prístup, a je to úžasné. Chválim Janka.
1: A Janku.
2: Potenciálnu Janku.
1: Miša, ja som sa vzdala fajčenia. Nie úplne, ale keď som fajčil normálne cigy, tak mi ani pusu nedal, tak som kvôli nemu začala elektrické. Tom... Neviem, či náhodou elektronické sa to nehovorí, ale stále stále pinda, ale už sa aspoň voskávame. No tak, Miška.
2: To musel byť ťažký začiatok vzťahu, že ani sa aj nechytil.
1: Nie.
2: Strašne ho chcel, ale nechytil sa jej, až keď prestala.
1: Miša, keď mu dala nejakého oného, takého dechtového hubana, tak... Asi ho chápem. No ale Karin píše. Haló, ja som sa za ňo vydala a porodila mu dve deti. Veď ja som sa vzdala svojej postavy, všetkých sukien, eskových tričiek a hladkej pleti. Prečo no, napísala haló? Však netelefonuješ.
2: Haló. No lebo toto je niečo, čo by malo ako keby naprvu dojsť, čo vy muži podľa mňa na to fakt zabudáte často, že...
1: A to iba on, jemu porodila dve deti, on odišiel s nimi.
2: Surogátna matka, že by to bola.
1: Tu máš.
2: Často na to zabudáte, že my áno, že my porodíme to dieťa, ktoré je potom ako spoločným majetkom v podstate.
1: Ano.
2: A my sa fakt veľa vecí musíme vzdať, aj zdravotne. Ten porod už ťa ovplyvní do konca života, však ty vieš, že napríklad ja mám rok po porode a stále chodím na fyzioterapiu, lebo som tam celá postia po celom
1: no,
2: vidíš,
1: na tréningy nemá
2: porodu.
1: Čas, ale fyzio chodí. To je to cvičenie. No dobre, to som ako keby. No,
2: to by som
1: vám
2: chcela akože tiež aj na okraj, že keď je deň matiek a náhodou nejaký pán na správe počúva, ktorý má nachystanú tú vetičku, že ale však ty nie si moja mama, tak nech si to normálne, že 4-krát rozmyslí a pozrie si.
1: Tak ale ono hlavne, ono sa to volá deň matiek, nie deň tvojej matky.
2: Áno, to je pravda.
1: Podľa mňa ako, že...
2: Ale sú muži, ktorí toto normálne že nedodržujú, že však to máš na deň žien, tebe gratulujem, ty si nie je moja mama. My toľko toho obetujeme, aby vy ste mohli si hovoriť otcovia. A je to úžasné, lebo veľa z vás je veľmi dobrých otcov. A že nezabúdať na to, že veľa toho musíme obetovať. Len tak, lebo sa to tak je proste.
1: No však dobre, však akože ja ti to uznávam.
2: No poď, môžeš.
1: Majo, no poď. Vzdal som sa svojich obľúbených 10-ročných treniek, ale nikto sa ma nepýtal, či sa ich vzdať chcem. A ja som tak prišiel o pár vecí, takže Majo, úplne ťa chápem, ktoré som sa vzdal bez svojho vedomia. Takže...
2: Je ti dobre, taký si ľahší.
1: Hej, ďakujem, áno. Tak umpáľam. Lenka, ja som sa vzdala svoje predstavy o dokonalom vzťahu a vôbec to nemyslím zlom, len až pri mužovi, ktorý je lásku môjho života, som pochopila, že jedna hádka nemusí byť hneď rozchod a že občas sa platí robiť kompromisy. Lenka, si veľmi mudrá a edukovaná žena.
2: Áno.
1: Erudovaná.
2: Ináč tých predstav sa veľmi veľa vzdáš počas toho vzťahu. A to nie je úplne obeta. Veľmi tenká hranica tam inak existujeme, že medzi obetou a dozrievaním. Vieš, že niektoré veci sa nedajú nazvať, že si ich urobil pre toho druhého. Proste si ich urobil, pretože to bolo dobré aj pre teba, aj pre vás, lebo chceš v tom vzťahu pokračovať. Tak to sa nedá úplne povedať obeta.
1: Mne teraz napadlo, že vlastne si povedala obetovať a dozrieť. Mm-hmm. A to vlastne vieš, čo sa dá ešte aj?
2: No.
1: Jablko. Lebo jablko sa také biblické.
2: Napísal trošku. Nám ešte niekto, povedzme.
1: Ale podľa mňa akože toto je dosť silná myšlienka, že jablko je symbol obety a dozrievania. No, dobre. Tu už môžeme aj ukončiť vlastne, ale nie. Paťa ešte. Čaute, ja som musela obetovať svoju povahu, lebo som totálny monk a buď by som sa zbláznila z môjho muža, totálneho bordelára, alebo by sme sa rozvedli. Tak sa snažím krotiť. Paťka. Mm. To podľa mňa každý by mal urobiť, že muž by mal byť menej bordelár a ty menej monk. A v strede to nájdete a bude to ako to jablčko, čo som už dnes spomínal.
2: Dúfam, že také jablčko nájdeme niekde u nás v byte, aby sme ho mohli spoločne upratať.
1: Môže sa pozrieť do Damianovej tašky, myslím, že tam nejaké bude.
0: Simona a Joe Trendy poradia aj vám. Dajte vedieť, čo vás trápi na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo hlasovka na WhatsAppe.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Myšlienka na záver.
2: Myšlienka na záver, presne tak. Sme vo finále dnešnej epizódy o obetách, ale inak ja nemám pocit, že sme dobre poradili tomu páru s tou vzdialenosťou, vieš?
1: A mali sme poradiť?
2: A chceš poradiť? Môžeme sa pýtať tieto otázky. Chceš zakončiť epizódu iba otázkami?
1: A my myslím, že akože ak vôbec niekto si od nás berie rady, tak to robí veľkú chybu. To, však to sme povedali, že to nie sú dobré rady, čo my tu dávame pre Boha ľudia.
2: Ale akože ak ju miluješ, tak sa presťahuj.
1: Kde?
2: Do Viedne, však to som ti minulo hovorila, že nevie, či má ísť do Viedne, do Slovenska, pretože na Slovensku je dobré.
1: To by bolo vlastne, keby zo Slovenska niekto odkázal. Asi by som to nechal na nich. Ale akože však Viedeň, ak máš robotu a stále budeš všetko... Mal som kamoša, ktorý vlastne boli, tak to do Viedne chodil, dochádzal každý deň.
2: No ale to nie je nič moc.
1: No. A oni akože sú spolu, ale nie
2: akože
1: sú...
2: ja zase neviem úplne presne.
1: No tak akože, tak jak mám poradiť?
2: Mala som tam aj dieťa, o ktoré sa starám, keď ty tráviš svoj voľný čas.
1: Aha, takže... okej. Okay. No však prepáčte, opäť. Že... najhorší otec, aký kedy existoval. Ani nespoznáva.
2: Srandujem. Poďme si dať teda myšlienku na záver. Máš nejakú?
1: Áno.
2: Povedz.
1: No som zabudol asi trošku aj. No dobre, a však ty povedz najprv, lebo bude horšia tá tvoja.
2: Ja nemám moc dobrú.
1: Jaj? No tak to čo, klasika, poď.
2: Ak si k dobrému vzťahu dospel, aj na obety si už hádam dozrel.
1: Pekné, nevadí. Ja mám fakt, že silnú, a sme celá epizóda za týmto.
2: Som rada. Nie,
1: že...
2: Bože, to bude s tým jablčkom.
1: Keď máš jablčko, nemusíš ho hneď obetovať. Možno, že len to jablčko musí dozrieť.
2: Bože môj, normálne, že ani sa to nerimuje.
1: A nič. Každý, jablčko. Kto si dá vytetovať túto myšlienku, tak dostane jablčko.
2: Jablčko
1: môže
2: svaru
1: si vybrať
2: konkrétne.
1: To, buď to Granny Smith, alebo to Golden Delicious, alebo nejaké červené.
2: Hovoríš značky, to tu nemôžeme.
1: Akože zelené jablko, to sa tak volá.
2: A náš vzťah je tiež ešte zelený a dúfame, že dneska dozrie. Prajeme vám ešte krásny deň a počúvajte nás aj na budúce. Dnes to boli Vzťahy Sero, Simona a...
1: Joe Trendy, ahojte.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy Sero.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel Sicilský citrón Nealko Radler, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
4: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaraton.eu. Generálny partner X Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
3: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
5: Pred haciendou Fafokán stojí ochranka aj so zbraňami. Futbalista Lewandowski zrejme posilní americkú MLS. Popoludní ešte treba rátať s prehánkami na viacerých miestach. Pekné popoludnie pri správach o 13. od Martiny Pastorovej.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Pred penziónom Fafokán stojí ozbrojená ochranka, upozornila na to strana SAS, ktorá organizuje smerom k Kaštieľu beh. Alois Lina pripomína, že penzión bol postavený vďaka eurofondom a má väzby na oligarchu blízkeho smeru Norberta Bödera.
6: My tu musíme byť, my musíme na to upozorňovať a budeme na to upozorňovať. My z toho potrebujeme spraviť maják. Fafokán je ich hrad. Keď si postavili hrad, tak my ho musíme dobiť. Obrazne povedané, nie doslovne. Čiže my musíme hovoriť o tom, že čoho tí ľudia boli schopní.
5: Okrem haciendy Fafokan je ďalším podozrivým komplexom aj vidiecky dom Malanta. Oba projekty mali slúžiť ako agroturistické ubytovanie, ale v budovách sa ubytovať nedá. Podozreniam zo zneužívania dotácií z pôdohospodárskej platobnej agentúry prešetrujú aj európske orgány. Minister Richard Takáč zo Smeru pochybenia odmieta. Spojené štáty mali zostreliť v Hormuzskom prielive viacero iránskych dronov, ktoré smerovali k obchodným lodiam. Stalo sa tak iba niekoľko hodín potom, čo obe strany konfliktu vyhlásili, že dohoda o ukončení vojny je na dosah. Súčasťou dohody má byť ukončenie americkej námornej blokády aj nové usporiadanie Hormuzského prielivu. V prípade dôležitého námorného koridoru rokujú aj s Ománom. K podpisu dohody medzi Iránom a USA by malo dôjsť už v najbližších dňoch. Detaily zmluvy budú známe až po jej uzavretí. Iránsky jadrový program a obohacovanie uránu prerokujú strany v priebehu 2 mesiacov od podpisu rámcovej dohody. Brusel stopne od budúceho roka prenájom elektrokolobežiek. Úrady v belgickej metropole dospeli k rozhodnutiu zakázať zdieľané elektrické kolobežky, a to pre vysoký počet nehôd, problémy s ich parkovaním a ich zneužívanie na páchanie trestných činov. Obyvatelia a turisti budú môcť aj naďalej využívať zdieľané elektrické bicykle. K stopnutiu prenájmu elektrokolobežiek dospeli aj Paríž, Madrid či Praha. Robert Lewandowski by mohol vymeniť Európu za USA. O 37-ročného kanoniera, ktorý aktuálne hrá za FC Barcelona, má veľký záujem vedenie Chicago Fire. Vedenie amerického klubu z MLS označilo Lewandowského za hráča, ktorý by mohol výrazne zlepšiť úroveň zámorskej futbalovej súťaže. Podľa španielských médií by mohlo Chicago Fire poľskému útočníkovi ponúknuť viacročnú zmluvu. V MLS pôsobí aj argentínsky futbalista Lionel Messi.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Teplota sa aktuálne naprieč Slovenskom pohybuje od 15 do 23 stupňov, teplejšie je na juhu územia. Popoludní ešte treba miestami rátať s prehánkami alebo s dažďom. K večeru by sa malo vyčasiť a zrážky tiež ustanú.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aj krátko po 13. je s vami na cestách Martina. Pozor na haváriu osobného auta na D2 pri Bratislave Jarovciach. Blokovaný je tam pravý pruh. V Bratislave pribudla nehoda aj na konci Popradskej v smere na Gagarinovu. Ďalšie sú staršie, ktoré dokumentujú v Bratislave na križovatke Hraničná Mierová, potom v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere na Považskú a na staršiu nehodu pozor aj na výjazde z Krivian do Torisy. Cestári pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie po starej ceste, ale tam sa zdržíte v polhodinovej kolóne. Radary ste videli na D1 pri Ilave v smere do Púchova, ďalej na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec. Merajú aj na výjazde z Levíc do Tlmáč a v Banskej Bystrici Jakube sú v smere na Donovaly. Hliadky hlásite na výjazde z Kanianky do Bojníc, potom kontrolujú v Čečejovciach smere do Moldavy nad Bodvou, po Zdišovciach smere do Michaloviec a hliadka stojí aj na výjazde z Humenného do Brekova. A to už je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Express počasie.
1: Ešte dnes treba rátať lokálne s prehánkami a do večera aj s ochladením. Zajtra polooblačné až oblačné počasie, ojedinelé prehánky alebo dážď, a to najmä na severe územia. Teplota sa dostane na 20 až 25 stupňov, na severe od 15, a bude fúkať aj prevažne silný západný vietor.
2: Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online, vždy viac.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
4: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol druhej aktuálny pohľad na sobotné cesty je s vami Martina. Hlásite nám čerstvú nehodu, pribudla na D2 za Stúpavou v smere do Bratislavy, blokované sú tam dva pruhy, treba rátať aj so zdržaním. Staršie sú potom na D2 pri Bratislave Jarovciach, blokovaný pravý pruh, aj v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovu. Pripomínam uzávierku na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Obchádzka vedie po starej ceste, ale tam sa zdržíte asi pol hodinu. V Tajnej a okolí treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Radary hlásite na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, potom na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, merajú aj na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a na rýchlosť pozor aj na výjazde z Levíc do Tlmáč. Hliadky striehnú v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, ďalej v Nitrianskej Strede v oboch smeroch a hliadka aj v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Okrem uzávery D1 pred Bratislavou dnes bude obmedzená aj doprava v Sitine. Limity predplatby v hotovosti sa týkajú aj bežných domácností. Nedeľa polooblačná, sprchnúť má najmä na severe. Pri správach o 14. pozdravuje Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Polícia pre zabezpečenie plynulej premávky obmedzila výjazd z Ivanky pri Dunaji. Opatrenie súvisí s víkendovou uzávierkou D1 od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky v smere do Bratislavy. Polícia vyzýva vodičov na opatrnosť a trpezlivosť, aby sa neotáčali na miestach, kde to môže byť pre ostatných účastníkov cestnej premávky nebezpečné. Počas ďalšieho týždňa od štvrtkovej polnoci do nedeľného popoludnia uzavrú vetvu z D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Podľa NDS ide o posledné dve obmedzenia pred odovzdaním celého úseku križovatky. Polícia zároveň upozornila, že od dnešného večera od 22. bude do zajtrajšieho predpoludnia do 10. uzavretý tunel Sitina na D2 pre taktické cvičenie záchranárov. Aj platby v hotovosti majú limity, ktoré obmedzujú aj bežné domácnosti. Od začiatku roka platí pri väčšine platieb v hotovosti limit 5000 eur. Podľa Martiny Rybanskej zo Slovenskej komory daňových poradcov je strop medzi dvomi fyzickými osobami 15 000 eur.
7: Pozor, pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
5: Daniari upozorňujú, že umelým rozdelením platby na viac častí porušujeme zákon. Pri sumách nad limit preto odporúčajú použiť bezhotovostné platby a peniaze previesť alebo zaplatiť kartou. Za porušenie zákona môže finančná správa fyzickým osobám uložiť aj 10 000-ovú pokutu. Irán oznámil termín pohrebu duchovného vodcu Aliho Chameneiho. Obrady sa začnú 4. júla a potrvajú 6 dní. Chamenei prišiel o život vo veku 86 rokov počas útoku na Irán, ktorý podnikli Spojené štáty a Izrael 28. februára. Najvyšším iránskym vodcom bol 36 rokov a po jeho smrti prebral funkciu v marci tohto roka jeho syn Mojtaba Chamenei. Americká polícia vyšetruje krádež futbalovej výbavy anglickej futbalovej reprezentácie. K incidentu došlo pred príchodom tímu do základného tábora na majstrovstvách sveta v americkom Kansas City. Angličania majú absolvovať svoj prvý tréning ešte dnes. Anglická futbalová reprezentácia vstúpi do turnaja budúcu stredu duelom proti Chorvátsku a v L skupine sa následne stretne aj s Ghanou a Panamou. Popoludne ešte očakávame sem tam zrážky, ale väčšinou sa ukazuje slnko pri teplote do 24 stupňov. A nedeľa taká polooblačná, na severe príbudne oblačnosť, ktorá prinesie aj prehánky a v týchto lokalitách má byť najviac 20 stupňov, na juhu do 25, ale rozfúka sa aj silný vietor.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné popoludne aj na cesty. Po nehode na D2 zastupavou v smere do Bratislavy stojíte v kolóne, blokované sú tam totiž oba pruhy. Ďalšie nehody hlásite na vjazde do Levíc, Slomáč a v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Pripomínam, že D1 za výjazdom Bernolákovo smer Bratislava je neprejazná, na starej ceste čakáte asi pol hodinu. Radary ste videli na D1 Prílave v smere do Dubnice nad Váhom, aj D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice. Merajú aj na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moravy Moraviec a v Dargove v smere do Sečoviec. Na kontroly pozor v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú, v Klubine v smere do Zborova nad Bystricou a ešte na výjazde do Kapušian v smere z Lady. A to je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu. One, two,
4: relax, relax. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
9: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
4: Nezabudnuteľné 9.

0: Viete, že každý deň je venovaný nejakému tvorovi udalosti alebo vynálezu, už som to tu párkrát spomínal, no tak neuveríte, ale dnes oslavujeme neoceniteľného pomocníka v každej domácnosti a dielni. Dnes je deň šiacich strojov. Prvý patent na šiací stroj bol udelený anglickému vynálezcovi Thomasovi Santovi v roku 1790. No a šiací stroj je stále neodmysliteľnou súčasťou kreatívneho sveta a s jeho pomocou vytvárame nielen praktické veci, ale aj krásne a originálne kúsky. Máte doma nejaký šiací stroj? No tak čo tak hodne vytiahnuť z obalu a niečo aspoň maličké spichnúť?
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: vás zoberie do sveta.
1: Rád by som sa ešte na chvíľočku vrátil k tej našej plavbe po Níle. Ak ste boli v Egypte a boli ste na najvyš v Hurgáde, tak nehnevajte sa, ale to ste naozaj neboli v Egypte. Ten sa totiž odohráva naozaj na brehoch rieky Níl. Žije tam absolútna väčšina všetkých obyvateľov, lebo zvyšok tejto obrovskej krajiny je vlastne púšť na púšť. Čo ma prekvapilo, teda veľmi príjemne, bola čistota samotnej rieky. Napriek tomu, že Egypťania sa na vidieku k jej brehom nesprávajú zrovna najrozumnejšie, brehy sú často lemované obrovskými smetiskami, ktoré neskôr zamaskujú zeleňou. Napriek tomu voda v rieke bola čistá. Dokonca tak čistá, že keď sme sa plavili na typickej feluke egyptskej plachetnici, náš kormidelník si nabral do pohára vodu z rieky a napil sa. Následne nabral ešte raz a vodičku mi ponúkol. No, čo poviete? Dobre, hádanka, napil som sa? Samozrejme, že nie. Pre pána Jána aj moja ochota spoznávať krajinu má svoje hranice a bezpečnostné limity. Priviesť si z Nílu nejakú dobrú baktériu v traviacom trakte, to som naozaj nemal v pláne. Ale napriek tomu je to naozaj ten Níl po svojom toku z Luxoru až po Asuánsku priehradu veľmi čistá rieka, bez zápachu, čo ma teda úprimne prekvapilo.

0: Počúvate Radio Express, ja mám pre vás v nasledujúcej polhodinke pripravenú 80-ku ako lúsk. Viete ktorú? No, akože neviete. No, predsa túto, nie? Who can it be now, man at work? Čo na ňu poviete? Vyčkajte, dočkáte sa. Teraz sa pozrieme, že či bude pekno, alebo nebude pekno, zaprší ešte, alebo čo, zmení sa to trošku?
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Áno, aj takto by som povedala, čo sa týka počasia, pretože slnečno je na takmer celom Slovensku, ale postupne nám oblačnosť pribúda. Popoludní ešte môže sprchnúť, aktuálne sú prehánky na severe s teplotou do 25 stupňov v južných oblastiach. A to zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, polooblačné so zrážkami v severných okresoch, kde má byť do 20 stupňov a na juhu do 25, ale zafúka aj silný vietor.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
6: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
5: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
6: Čože? Únia, že chráni slovenské?
7: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.

0: 70% XXXLUC.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 14.30 presne na cesty, zdraví Mariana Tekeliová. Pribudla nehoda za Stupavou v smere do Vysokej Primorave. Ďalšie sú na výjazde do Levíc, Stlmáč a v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Na radari pozor na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, pri Svinnej v smere do Bánoviec nad Bebravou, v Ružomberku merajú na nábreží v smere do Ivachnovej a ešte v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere von z mesta. Hlásite nám aj kontroly v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú, v Klubine v smere do Zborova nad Bystricou. Ďalšie hliadky máme v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky a pri Drienovci v smere do Turne nad Bodvou. Na záver informácia, ktorú už asi viete, D1 je uzavretá za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy, ale na starej ceste je aktuálne zdržanie asi pol hodinu. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Show Martina Nikodýma.

0: 80-ka ako lúsk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Ja myslím, že pri tejto 80-ke sa to austrálskej kapele naozaj podarilo. Doslova trafili duch doby a zároveň veľmi príjemne osviežili typickú európsku tvorbu. Priniesli aj trošku humoru, tak trošku paranoje, ale najmä nezabudnutelný saxofón. Predstavte si, že bývate v meste Melbourne a vo vašom susedstve žije drogový dealer. No, žiadna radostná správa, keďže k nemu ľudia neustále chodia, občas sa stane, že niekto zaklope na tie vaše dvere alebo nebodaj zazvoní. No a samozrejme omylom, pretože on hľadá dodávateľa. No a vy sa teda pýtate, kto to môže byť zasa teraz? Who can it be now? A presne takto vznikol celý nápad o tejto skladbe. No a ako vznikol ten saxofónový riff, ktorý sa stal legendárnym? Praj úplnou náhodou. To je na tomto najgeniálnejšie. Saxofonista chytil saxofón a teraz si tak zahral niečo, zaimprovizoval a bolo to vybavené. Dnešná 80-ka ako lúsk, mene

0: na Expresse.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Bojnickom zámku.
3: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk, mediálny partner Rádio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Výsledky prijímačiek na základné školy budú známe už v pondelok. Zdražovanie ovplyvňuje dovolenkové plány polovice Slovákov. Aj nedeľa polooblačná so zrážkami, najmä na severe. O 15. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: V pondelok budú zverejnené výsledky prijímačiek na základné školy. Rezort školstva rodičov upozorňuje, že na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí, bude možné podať odvolanie. Lehota je v tomto prípade 15 dní od doručenia rozhodnutia. Rodičia ponovom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka na vybranej škole. Tohto roku bolo podaných vyše 65 000 prihlášok a proces postupuje podľa plánu. Vyhodnocovací automat priradil deti na školy z ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a tiež podľa výsledkov prijímacieho procesu. Približne polovica Slovákov reaguje na zdražovanie pri plánovaní letnej dovolenky. 23% si vyberia kratšiu dovolenku či bližšiu destináciu. 26% sa rozhoduje podľa ceny a rovnaký počet uvádza, že zdražovanie ich plány nejako nezmenilo. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ipsos pre XTB. Podľa analytika Ondreja Greguša sa bude dovolenkovanie v susedných krajinách pohybovať v podobných cenách ako u nás.
7: Tie destinácie, ktoré pravdepodobne budú zdražovať, budú hlavne tie ázijské destinácie. Ázia je naozaj závislá od dodávok cez Hormuzský prieliv a v podstate pociťuje ten konflikt o niečo viac ako Európa. Takže destinácie ako Turecko, Tajsko a podobne.
5: Najodolnejší voči zdražovaniu sú Bratislavčania, kde vyše tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nejako nemenia. Havária vojenského transportného lietadla v Indii má už 5 obetí. Pri nehode zahynuli príslušníci vzdušných síl. Ruský Antonov sa dnes stal obeťou nehody pri pristávaní v štáte Assam. Podľa armády išlo o rutinný let. Dvojmotorový turbovrtuľový stroj je špeciálne navrhnutý tak, aby dobre fungoval vo vysokých nadmorských výškach a v extrémnych podmienkach. India ich využíva najmä na zásobovanie v najodľahlejších oblastiach. Do finále C1 pretekov Svetového pohára v nemeckom Augsburgu postúpili dve slovenské lode. Medzi najlepšiu 12 sa dostala Soňa Stanovská, ktorá bola v kvalifikácii 8. Najrýchlejší čas mala Monika Dorio z Andory. V mužskej súťaži sa vo finále predstaví Matej Beňuš, ktorý bol 9. v kvalifikácii, ktorú ovládol Nemec Siderista Siadis. Popoludní môže ešte kde tu sprchnúť, ale prevažuje slnko, aj keď oblačnosť bude postupne pribúdať a zajtrajšie počasie bude preto veľmi podobné. Polooblačné až oblačné, a to najmä na severe, kde očakávame zrážky, k tomu aj silnejší vietor. V severných okresoch do 20 stupňov, na juhu do 25.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aj po 15. pozdravujem na cesty s novou nehodou, ktorá sa stala v Michalovciach Močaranov v smere do Pozdyšoviec, ďalšia je zastupavou v smere do Vysokej Prímorave. D1 naďalej uzavretá za Bernolákovom v smere do Bratislavy, na starej ceste čakáte asi pol hodinku. Nové sú prekážky, pozor veľký na D1, za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pohybuje srnka a na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z Bábu je odstavené auto. Na radari upozorňujú uvoľňujete v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Rimavskej Sobote na Košickej v smere von z mesta a pred Diablonovom nad Turňou v smere z Lipovníka. A pribudla aj hliadka, počká vás na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom. A to je všetko, jazdite v pohode.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
4: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami.
0: Všetkým vám prajem krásnu sobotienku. Máme za sebou týždeň, ktorý sa teraz zrovna nepíšil úplne najkrajším počasím, ale ja som sa dozvedel kopec zaujímavých vecí, tak by som sa celkom rád o ne podelil, a to prostredníctvom kvízu Ready Steady Go, ktorý som pre vás pripravil. Tak teda nebojte sa, nestojte bokom a prihláste sa. 0905 612 612. Samozrejme, že ani odmena vás neminie.
4: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: Steady Go!
1: Vy počúvate Radio Express a ja sa mám chuť zasa hrať a možno niečo nové dozvedieť, aj keď pozerám na tie otázky, dnes som bol nesmierne láskavý, inak teda. Simonka, ahoj, pozdravujem ťa.
2: Ahoj, ahoj.
1: No teda naozaj sa necítim ako nejaký tvrdý quizmajster dnes, lebo fakt také tri otázky som ti pripravil, že to podľa mňa dáš aj bez možnosti.
2: No, môžeme ísť na to.
1: No, dobre. Je to tak všetko akože o prírode, o zvieratkách, o planéte Zem, o tom, čo je okolo nás. Dobre, tak poďme na to. Mm-hmm. Nech sa ti páči. Ktoré zviera je najväčší suchozemský cicavec? Je to po A nosorožec, po B slon africký, alebo po C hroch?
2: No, keď to má byť najväčší cicavec, tak predpokladám, že asi slon africký.
1: Slon africký sedí, dobre. Poďme na druhú otázku. Prvý bod máš inak. Ktorý z týchto vtákov nedokáže lietať? Po A pštros, po B orol, po C lastovička.
2: No, tak to je úplne jasné, pštros.
1: Dobre, tak to fakt bolo ľahké, dobre.
2: To bolo ľahké.
1: A ja som rozmýšľal ešte, že či tam dám, že sliepka, alebo čo, ale sliepka preletí kúsok.
2: Hej, hej.
1: Áno, to... akože oficiálne nelieta, ale veru kúsok preletí, dokáže to. Máš dva body, poďme ešte symbolicky na tretí bod. Ktoré zviera je známe tým, že mení farbu podľa prostredia? Vedela by si aj z hlavy, alebo dám možnosti? Mení farbu, prispôsobuje sa.
2: Asi aj z hlavy.
1: No, každým okom...
2: Ale teda typnem.
1: Dobre, každým okom sa vie inde pozrieť.
2: Právne. Že by to bol chameleon?
1: Je to on, presne tak. Presne tak. Dobre. To je veľmi milé zvieratko, zaujímavé. S dlhočizným lepkavým jazykom. Dobre, no tak máš 3 body, Simonka. Perfektne.
2: Super, super.
1: Výborne.
2: Ďakujem.
1: Potrestáme ťa tričkom Radia Express, dobre?
2: Áno, super, teším sa.
1: No, si veľmi milá, ďakujem veľmi pekne.

0: Vy počúvate Radio Express a nás čaká o chvíľočku 90-ka ako Lusk. No a dnes pri nej tak trošku pripustíme, že každý z nás môže mať zlý deň, každý môže byť občas smutný, ubolený. Presne o tom je táto 90-ka. Áno, každý je občas ubolený, každý sa občas trápi, tak zostaňte s nami a zahráme si toto krásne, skvelé R.E.M., len ešte získame pár informácií, skontrolujeme počasie a pozrieme sa aj na cesty.
1: Martin Nikodý Express počasie.
2: Búrky už zasiahli východ a prehánky zasa sever Slovenska. Pri počasí je s vami Mariana. Zrážky čakáme aj dnes v noci a takisto zajtra cez deň najmä na severe. V nedeľu to má byť pri teplote do 20 stupňov a na juhu až do 25. Polooblačný koniec víkendu nám spestrí silnejší vietor.
3: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19. Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň na cesty o pol štvrtej po obede želá Mariana Tekeliová. Je tam len jedna staršia nehoda v Michalovciach Močaranov smere do Pozdyšoviec, ale pozor, v Tajnej sa konajú cyklistické preteky, treba preto rátať aj v okolí s viacerými obmedzeniami. Pribudli však nové radary na D1 pri vode Radok smere do Trnavy, na D1 pred Hričovským Podhradím smere z Bytče, aj v Ladomerskej Vieske na Priemyselnej v smere do Lehôtky pod Brehmi a v Bartošovej Lehôtke merajú v smere do Dolnej Vsi. Nové hliadky vás počkajú v Drietome, Holbove v smere do Česka, pred Moldavou nad Bodvou v smere z Drienovca a aj v Lipníkoch v smere do Hanušoviec na Topľov. A na záver ešte pripomínam, že D1 od Bernolákova po Bratislavu je naďalej uzavretá a na starej ceste si pripravte navyše asi pol hodinku. A to je všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0.

0: desiatka ako lusk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: Dnes som pre vás vybral 90-ku, ktorej single sme svojho času v rádiu takmer zodrali. Ešte, že sme to mali na CD-čku, takže si asi trošku vymýšľam. Nezodrali sme to, lebo CD-čko sa až tak zodrať nedá. Z tejto skladby ide také zvláštne pochopenie, taká zvláštna emócia pokoja a harmónie. Je to napriek tomu, že jej text je o trápení sa, o depresii. Je ale akousi takou správou pre všetkých, že občas je úplne normálne, že nemôžu byť všetky dni iba slnko má radosťou prežiarené. To jednoducho nejde, občas máme na prd deň a viete čo, treba to prijať. O tom je táto úžasná skladba. Nikoho nás to neobchádza, na každého z nás občas ten záchod spadne. Dôležité je to prijať. Občas môžeme mať energetickú nulu, dokonca môžeme ísť aj do mínusu. No a čo pomáha vám? Inak mne veľmi dobre pomáha vyspať sa na to. Tak dajme teda priestor dnešnej úžasnej 90-ke ako lusk a R.E.M. Everybody Hurts.

0: Peťko Dýma na Expresse. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke maliny len 2,49 za 200 gramov. Mleté morčacie meso iba 2,19 za 500 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. V akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
4: Ozbrojená ochranka má podľa Alojza Hlinu chrániť penzión Fafokan. Trénerom futbalistov Slovana sa stala africká hviezda Touré. Polooblačná bude aj nedeľa, môže ešte sem tam sprchnúť. Správy o 16. má pre vás Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Pred penziónom Fafokan stojí ozbrojená ochranka. Upozornila na to strana SAS, ktorá organizuje bežecké podujatie smerom ku Kaštieľu. Alojz Hlina pripomína, že penzión bol postavený vďaka eurofondom a má väzby na oligarchu blízkeho smeru Norberta Bödera.
5: My tu musíme byť, my musíme na to upozorňovať a budeme na to upozorňovať. My z toho potrebujeme spraviť maják. Fafokan je ich hrad. Keď si postavili hrad, tak my ho musíme dobiť. Obrazne povedané, nie doslovne. Čiže my musíme hovoriť o tom, že čo tí ľudia boli schopní.
4: Okrem Hacienda Fafokan je ďalším podozrivým komplexom aj vidiecky dom Malanta. Oba projekty mali slúžiť ako agroturistické ubytovanie, ale v budovách sa ubytovať nedá. Podozreniam zo zneužívania dotácií z PPA prešetrujú aj európske orgány. Minister Richard Takáč zo Smeru pochybenia odmieta. Rakúsko od pondelka o 3 mesiace predlžuje pohraničné kontroly. Týkajú sa nielen prihraničných oblastí so Slovenskom, ale aj Českom, Maďarskom a Slovinskom. Ministerstvo vnútra to zdôvodňuje ochranou hraníc a dodatočnými opatreniami v pohraničí. Stacionárne kontroly by mali nahradiť rozsiahle flexibilné hliadky, ktoré majú za cieľ eliminovať prevádzačov, ale zároveň by nemali zaťažiť pendlerov. Brusel pritom ešte pred pár dňami odporúčil niekoľkým štátom Schengenu ukončiť kontroly vo vnútorných hraniciach únie. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že sa nikdy nevzdá. Vyhlásil to na zjazde teraz už opozičnej strany Fidesz. Prejave vysielanom na jeho účte na YouTube Orbán oznámil, že na zjazde zhodnotia voľby, v ktorých utrpeli ťažkú porážku. Predseda zdôraznil, že strana musí posilniť svoje hodnoty a duchovný základ svojej komunity a zároveň vyvodiť z volieb organizačné poučenia. V tejto súvislosti by sa mali upraviť aj stanovy strany. Futbalistov Slovana povedie Yaya Touré. 43-ročný bývalý špičkový futbalista má dohodu s Belasimi na 3 roky. Vedenie slovenského majstra informovalo o novom koučovi na svojom webe. Pre bývalého stredopoliara Manchesteru City a FC Barcelona pôjde o prvé angažmá na pozícii hlavného kouča A mužstva. Doteraz pôsobil prevažne ako asistent. Tourého teraz čaká ostrý štart. Slovan sa už 17. júna dozvie na žrebe v Nione súpera do druhého predkola Lígy majstrov. Na východe Slovenska máme hlásené búrky, prehánky zasa v severných lokalitách, no dnes v noci môže ešte občas sprchnúť, zajtra viacej oblakov v severných častiach, kde takisto čakáme zrážky a teplota má byť najviac 20 stupňov. Polooblačný deň na juhu bude teplejší, tam má byť až do 25, ale zafúka aj silnejší vietor.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 16. pozdravujem opäť aj na cesty. Staršia nehoda zostala ešte v Michalovciach Močaranom v smere do Pozdišoviec. Pozor, dajte na meranie rýchlosti D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, D1 aj pred Hričovským Podhradím v smere z Bytče, potom v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi a v Košiciach pri Pereši v smere von z mesta. Na hliadky sa pripravte v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Drietome Holbovej v smere do Česka, pred Moldavou nad Bodvou v smere z Drienovca a v Lipníkoch v smere do Hanušoviec na Topľov. A to je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
0: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
7: Ja vám prajem krásnu sobotienku. Pozerám sa do historického kalendára a zistujem, že my fanúšikovia Michaela Jacksona máme dnes dôvod na takú opätovnú radosť. Presne dnes je výročie, kedy sa ukázala pravda v roku 2005. Michaela Jacksona súd oslobodil od všetkých obvinení zo zneužívania, podozrenia z únosu a z podávania alkoholu mladistvým, ktoré boli voči nemu vznesené v neuveriteľne 16 týždňov dlhom súdnom procese v Kalifornii. Ja neviem, ja som tomu aj tak nikdy neveril, že by niečo také mohol urobiť niekto tak krehký ako Michael Jackson. Vy ste na ktorom brehu teda? Tešíte sa spolu so mnou? Tak si ho teda aspoň zahrajeme. Pamätáš na tie časy?

0: zaujímavé.
1: Viete, čo sa podarilo? Študenti z gymnázia v Ríme objavili tzv. Domus, luxusný rímsky mestský dom z 2. storočia nášho letopočtu, teda približne z obdobia vrcholu rímskeho impéria. Študenti vraj roky rozprávali legendy o tajných miestnostiach pod telocvičňou priamo v škole, ale učitelia tomu neverili. Potom počas študentského protestu prespávali v škole a začali preskúmavať pivničné priestory. No a našli zamknuté železné dvere a za nimi... staroveké múry. Jedna učiteľka histórie dokonca povedala, že jej o tom študenti už hovorili pred 10 rokmi. Myslela si však, že ide len o nejaký školský mýtus. Na stenách sa našli aj moderné grafity z rokov 1940 až 1950. To teda naznačuje, že niektorí ľudia o priestoroch už dávno vedeli, len sa na ne časom nejako zabudlo, alebo ich nikto systematicky neskúmal. No a úprimne, toto je presne ten typ príbehu, ktorý znie ako začiatok filmu. Študenti objavia tajné dvere pod školou a za nimi staroveký Rím.
0: Zaujímavé.

0: Vy počúvate Radio Express a ja dnes pôjdem v diskoplesku na tzv. Tanečnú istotu. Opiky, ja som ho miloval, ten jeho prejav, ten tanec, tá ležernosť, ktorou sa Rick Astley vždy prejavoval. Počkajte si na ňo, teraz pozrieme počasie a po ňom samozrejme aj dopravu.
1: Martin Nikody Express počasie.
2: Počasie sa upokojilo, ale prehánky čakáme aj v priebehu noci a nedele. Predpoveď má pre vás Mariana. Aktuálne síce neprší, ale v noci by malo ešte sprchnúť, najmä na severe či na východe, no a v týchto lokalitách pribudne oblačnosť aj zrážky, takisto zajtra. Pri teplote do 20 stupňov, na juhu to má byť do 25 a zafúka silnejší vietor.
3: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
4: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
5: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
6: Bauer Media SK.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie aj na cesty od Mariany Tekeliovej. Staršia nehoda je v Michalovciach Močaranov smere do Pozdyšoviec. Mobilný radar jazdí medzi Chrenovcom, Brusnom a Rastočnom. Je to biela Octavia kombi. Stacionárne hlásite na starej ceste pri Hornom Hríčove v smere do Žiliny, za Handlovou v smere do Rastočna, pred Lučencom v smere Zlovinobane vo Veľkovni obojsmerne. Potom D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby a merajú aj v Košiciach pri Pereši v smere von z mesta. V Bratislave máme dve hliadky, a to na Botanickej v smere na Karlovesku a na začiatku Kvajnorskej v smere zo Studenej. Ďalšie sú za Tôňom v smere do Zlatnej na Ostrove, na výjazde zo Žiliny do Lietavskej Lúčky a aj za Závadkou nad Hronom v smere do Polomky. Na záver pripomínam, že cestári uzavreli D1 od výjazdu Bernolákovo v smere do Bratislavy. Na starej ceste sa aktuálne zdržíte asi pol hodinku. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Rádio Express. Show Martina Nikodýma.

0: Disco Plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Dá sa povedať, že normálne a štandardne siaham po diskopleskoch, ktoré sú z 90-tych rokov, no mám taký zvláštny pocit, že v tých rokoch sa nejak viac tancovalo. No, ono to asi nebude iba môj pocit, nie? Ono to bude asi aj realita súvisiaca s vlnou Eurodance. Tentokrát však ale zájdeme hlbšie do histórie popu. Písal sa rok 1987. Na scéne sa objavil sympatický pán v baloňáku, ktorý bol inak veľmi moderný. Ja sa pamätám, ako som ho sám nosil, dokonca v tých rokoch som svojho času skúšal aj klobúk, teda ako mladý chlapec, ktorý som potom už nikdy v živote nenosil. Tak vtedy sa na scéne objavil pán Rick Astley. Nádherne jemne zastretý hlas, nenútený prejav, ešte ležernejší tanečný prejav. Toto bol on. Jeho skladby boli skvelé, tanečné a doslova to bol rytmus, ktorý vás tak vystrelil zo stoličky a poslal vás na tanečný parket. Jedna z jeho najlepších vecí bude dnešný diskoplesk. Pán Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja, padne to fakt?
0: Láďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
6: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
7: Vyhnutie, už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Rudy.
10: Jesse, haló.
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
7: Je po nás.
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
8: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Uzavretie dohody so Spojenými štátmi o mieri sa podľa Iránu posúva. Paracyklista Čorej vybojoval striebro v časovke na eurošampionáte. V nedeľu zrážky len miestami s teplotami do 25 stupňov. 17 hodín na správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Definitívna dohoda o mieri na Blízkom východe sa posúva. Očakávané memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom nebude podpísané v nedeľu, povedal to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Nemožno však podľa neho vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch. Dodal, že pri termínoch je potrebná opatrnosť, pretože podľa jeho slov druhá strana váha. Pakistan už predtým vyhlásil, že mierová dohoda by mala byť spečatená v priebehu 24 hodín a na budúci týždeň by sa mali uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať samotný podpis. Manželstvo na Slovensku môže podľa premiéra uzavrieť iba muž a žena. Vyhlásil to Robert Fico po tom, čo navštívil osobitnú matriku na ministerstve vnútra. Tá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstva uzatvorené v zahraničí.
15: Plne rešpektujem reálny život a situácie, kedy ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť ústavu Slovenskej republiky, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy.
13: Fico dodal, že pripravujú aj posilnenie paragrafu zákona o matrikách. Podľa neho musia iba nastaviť časový harmonogram jeho schválenia. Kyjev udrel na kľúčový terminál aj logistiku pri Kryme. Ukrajinská bezpečnostná služba uviedla, že zasiahli najväčší komplex na prekládku skvapalnených uhľovodíkov na juhu Ruska a významný zdroj príjmov pre ruský vojenský priemysel. Podľa gubernátora kraja zahynul pri útokoch jeden človek. Podľa Kyjeva ide o súčasť širšej kampane zameranej na narúšanie zásobovania ruských jednotiek na juhu Ukrajiny. Cieľom je obmedziť presun munície, paliva a techniky smerujúcej na frontové línie v Záporožskej oblasti. Slovenský reprezentant v paracyklistike Jozef Čorej vybojoval na európskom šampionáte v Taliansku striebornú medailu. V kategórii MH1 skončil druhý v časovke jednotlivcov. Veľmi blízko k pódiovým umiestneniam bola aj Kristýna Madajová, ktorá napokon skončila štvrtá, a Jozef Metelka v kategórii C4 obsadil konečné šieste miesto. Prehánky pomaly ustupujú, ale v noci ani večer ich ešte vylúčiť nemôžeme, a to najmä na severnom a východnom Slovensku. V týchto lokalitách by aj v nedeľu malo byť viac oblakov ako slnka. Čakáme polooblačné až oblačné počasie so zrážkami najmä na severe a teploty pre sever do 20 a na juhu do 25 stupňov.
16: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
17: Top
14: dopravný servis Rádia Express.
13: Krátko po 17. pozdravujem aj na cesty. Opäť s novou nehodou bohužiaľ pribudla za Rozhanovcami v smere do Čižatíc. Mobilné radary hlásite medzi Chrenovcom, Brusnom a Rástočnom. Tam stretnete bielu Octaviu kombi a medzi Michalovcami a Kalužou ešte striebornú Octaviu kombi. Stacionárne merania po starej ceste pri Hornom Hríčove v smere do Žiliny. Pri Medzibrode čaká radar v smere do Brusna, pred Lučencom v smere z Lovinobane a na diaľnici D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. Nahliadky sa pripravte v Bratislave na začiatku Vajnorskej v smere zo Studenej, na výjazde zo Žiliny do Lietavskej Lúčky, aj za Podhoranmi v smere do Dolných Lefantoviec. Ešte pripomínam, cestárov na D1 od výjazdu Bernolákovo v smere do Bratislavy je tento úsek neprejazný. Na starej ceste je polhodinová kolóna. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
1: Haló, haló, krásnu sobotienku. No tak si predstavte toto. Píše sa rok 1987 a 30 najatých robotníkov presťahovalo 800 kovových postelí na pláž v Nord-Devone kvôli foteniu obalu albumu A Momentary Lapse of Reason od skupiny Pink Floyd. Pamätáte sa na ten obal? Inak počas toho fotenia sa spustil nejaký strašný dážď, čiže cvičenie sa muselo zopakovať znova o 2 týždne. A teraz si zoberte, že prejde 40 rokov a dnes by to zvládla AI vo vašom mobile. Žiadnych 30 brigádnikov, žiadnych 800 postelí. No dobre teda. No tak ale keď sme v tom 87. mám tu pre vás jednu chuťovečku. Tu sú Pet Shop Boys a Always on My Mind.
14: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: Oslávenec tohto týždňa.
1: Viete, kto to bude? Pán Mick Hucknall, britský spevák Simply Red. Jedna z najvýraznejších postav britského popu a soulu 80. a 90. rokov. Ako frontman skupiny Simply Red sa preslavil nielen svojim skvelým a vynimočným hlasom, ale aj veľmi netypickým vzhľadom. To sú tie jeho dlhé ryšavé vlasy, tie boli prakticky jeho poznávacím znamením. Mick mal v 80. a 90. rokoch povesť vraj veľkého sukničkára. Sám kontroverzne tvrdil, že počas vrcholu slávy spal s tisíckami žien. No paráda, gratulujem teda. Dnes o tom hovorí oveľa pokornejšie a pokojnejšie a skôr zdôrazňuje, že rodina ho zmenila. Album Stars z roku 1991 sa stal jedným z najpredávanejších albumov v histórii Veľkej Británie. V UK sa predával lepšie než albumy Michaela Jacksona či U2 v tomto období. Dodnes koncertuje a Simply Red oslavili 40 rokov existencie veľkým turné. Kritici stále chvália, že jeho hlas znie prekvapivo dobre aj po 60-ke. No, tento týždeň mal 66 rokov. Pán Mick Hucknall, happy birthday a hráme si Simply Red Stars.

0: Vy počúvate Radio Express a ja by som sa s vami rád spojil, tak ak máte nejaký tip na hudobnú srdcovku, pošlite nám ho 0905 612 612. Stačí WhatsAppová správa, pokojne, keď máte teda odvahu, aj nahrajte nejakú hlasovečku, možno ju použijeme, alebo zanechajte svoj odkaz a my sa s vami prípadne spojíme. Vyberte čokoľvek, čo si myslíte, že je hit 89. alebo 0. rokov a pridajte k tomu príbeh, dobre? To úplne stačí. 0905 612 612. No a teraz pozrime počasie a dopravu.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Polooblačné počasie, miestami na východe s prehánkami a teploty do 25 stupňov. Takáto je aktuálna situácia. Pozdravuje vás Mariana pri predpovedi. To zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, väčšinou polooblačné, na severe aj so zrážkami. Tam bude teplo do 20 stupňov, na juhu to môže byť do 25, podobne ako dnes. Ale pozor, zafúka aj silnejší vietor.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludne o 17.30 želám aj na cesty. Tam pribudla bohužiaľ nová nehoda, tento raz na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Prešova. Staršia je za Rozhanovcami v smere do Čižatíc. D1 je od výjazdu Bernolákovo v smere do Bratislavy naďalej neprejazná. Na starej ceste nám hlásite kolóny aktuálne asi na pol hodinku. V Tajnej treba rátať s obmedzeniami, konajú sa tam totiž cyklistické preteky. Mobilné radary ste videli medzi Vranovom nad Topľou a Malou Domašou, tam stretnete striebor Oktáviu. Medzi Michalovcami a Kalužou zasa jazdí strieborná Oktávia kombi. Stacionárny radar pribudol v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere von z mesta a mám tu aj niekoľko hliadok. Kontroly hlásite v Bratislave na začiatku Tomášikovej v smere z Vajnorskej, za Podhoranmi v smere do Dolných Lefantoviec a posledná na vás počká v Nižnej, berie to v smere do Podbiela. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Najväčšie hity 80-tych, 90-tych a

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

ešte jedenkrát zaznie krásnu sobotienku a už sa s vami pomalinky rozlúčim, dobre? 4 hodiny boli skvelé, dobre sme sa spolu zabavili, teším sa, že ste sa hádam prostredníctvom tejto show aj niečo nové dozvedeli. Ešte by sme mali vyriešiť 10 sekundovku z minulého týždňa, tak toto K sme vám ponúkali.

0: No, a vy viete, že tie skladby vždy majú niečo spoločné, tak viete, čo majú spoločné tieto skladby? Nišť.
1: Presne tak. Iba to, že sú to veľké hity. Tak to ma na tom celkom baví. Ale vy ste ich aj správne poukladali. Mali ste teda napísať názvy skladieb a keď môžete, tak pridajte vždy aj interpreta. Jednotka, to boli Skvelý kamufláž a Great Commandment. Ak to takto to znie, áno, Soul Asylum, Runaway Train.

See You When You Get There a Backstreet Boys, poďte na Get Down. Áno, už to vidíme, tie choreografie, každý ide doľava a doprava a poďme na banket, tam Richard Miller schádza po schodoch. Tak toto malo byť zoradené správne, kto to zoradil, tak to mal správne a zo správnych odpovedí vyberám. Levičan to bude Norbert Kečkeš. Norbert, ja ti blahoželám, prajem všetko dobré, posielame samozrejme aj cenu, bezdrôtový reproduktor, ktorý som sľúbil už minulý týždeň a pozerám do tej krabice, ešte stále tam nejaké máme. Dobre, tak ešte ponúkam bezdrôtový reproduktor, ale to už sa musíte venovať tomuto zadaniu.

No, prišli ste na to, London Calling a tak ďalej, a boli sme tam aj v Čechách trošičku na malú chvíľu. Ja verím, že ste na to prišli a že to uhádnete. Ak náhodou potrebujete ešte raz počuť 10 sekundovku, tak počúvajte stále Express, kolegovia vám ju cez týždeň ešte pustia. Prípadne, počúvajte, keď máte takú vec, to je taká výmoženosť, že si otvoríte počítač a tam je taký prehliadač, volá sa to internetový prehliadač, na to môžete kliknúť, áno, a choďte na stránku Express.sk, tam máte už v tejto chvíli 10 sekundovku zavesenú a je tam aj formulár, ktorý môžete vyplniť a rovno odoslať. Tak sa budem tešiť. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa šiacich strojov. Nešibe mi naozaj, dnes je deň šiacich strojov. To tak niekto vymyslel, že každý deň je niekomu, niečomu alebo nejaké veci venovaný, tak teda nech sa páči, užite si ešte zvyšok dnešnej sobotienky, zajtrajšiu nedelu, potom šup do práce a počujeme sa takto o týždeň.

0: Party Nikodým hrá najväčšie hity.
1: Pre obmedzenia na D1 pred Bratislavou cestári uzavreli výjazd Ivanka. V Slovinsku budú ceny benzínov a nafty regulované aj počas leta. Polooblačná nedeľa miestami s vetrom a aj prehánkou. O 18.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Polícia pre zabezpečenie plynulej premávky obmedzila výjazd z Ivanky pri Dunaji. Opatrenie súvisí s víkendovou uzávierkou D1 od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky v smere do Bratislavy. Polícia vyzýva vodičov na opatrnosť a trpezlivosť, aby sa neotáčali na miestach, kde to môže byť pre ostatných účastníkov cestnej premávky nebezpečné. Počas ďalšieho týždňa od štvrtkovej polnoci do nedeľného popoludnia uzavrú vetvu z D4 od Jaroviec na D1 do Trnavy. Podľa NDS ide posledné dve obmedzenia pred odovzdaním celého úseku križovatky D1-D4. Polícia zároveň upozornila, že od dnešného večera od 22. bude do zajtrajšej 10. hodiny pred poludním uzavretý tunel Sitina na D2 pre taktické cvičenie záchranných zložiek. Hlas vyzval opozíciu podporiť zakotvenie referenda k predčasným voľbám do ústavy. Strana to navrhuje cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorou sa má predložiť volebné obdobie samosprávam zo 4 na 5 rokov. Ak by opozícia chcela podporiť len zakotvenie referenda, Hlas je ochotný obetovať predloženie volebného obdobia. Šéf strany Matúš Utaještok vyzval opozičné Progresívne Slovensko, KDH a SAS, aby túto zmenu podporili.
2: A dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátené volebného obdobia platným referendom kedykoľvek do budúcnosti, pretože ak to raz bude zakotvené v ústave, je to jednoducho použiteľné na akúkoľvek vládu.
1: Na zmenu ústavy je potrebných aspoň 90 hlasov poslancov parlamentu. Ceny benzínov a nafty v Slovinsku budú aj počas dovolenkovej sezóny regulované. Tamojšia vláda schválila reguláciu cien na ďalších 6 mesiacov, teda do polovice decembra. Regulované ceny pohonných látok v Slovinsku sa budú naďalej tvoriť podľa metodiky, ktorá zohľadňuje trendy cien ropných produktov na svetovom trhu, aj výmenný kurz dolára voči euru. Vláda tiež rozhodla o zvýšení stropu pre marže obchodníkov. Odhaduje sa, že maloobchodná cena bežného benzínu sa preto zvýši o 2 centy a cena nafty o 6 až 7 centov. Kvalifikáciu pred veľkou cenou Katalánska vyhral George Russell na Mercedese. V nedeľniaších pretekoch ho v prvom rade doplní ďalší britský jazdec Lewis Hamilton na Ferrari. Tretí najlepší čas dosiahol líder priebežného poradia Talian Andrea Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý sa však poprvýkrát v sezóne nedostal do prvého radu. Počasie bude aj zajtra veľmi podobné, aj v noci očakávame miestami zrážky najmä na severnom či východnom Slovensku. Zajtra polooblačno, mrakov pribudne viac v severných lokalitách, kde môže aj sprchnúť. Inde očakávame zrážky len veľmi výnimočne. Teploty na severe budú do 20 a na juhu do 25 stupňov, pozor však na silnejší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po 18. zdravím aj na cesty. Pribudla nehoda pred Trstenou v smere Stvrdošína. Ďalšia je na diaľnici za Chminianskou Novou Vsou v smere do Prešova. Naďalej je uzavretá D1 od Bernolákova do Bratislavy. Obchádzka po starej ceste sa však predlží, pretože je tam polhodinová kolóna. Na mobilný radar pozor medzi Vranovom nad Topľou a Malou Domašou. Stretnete tam striebornú Oktaviu. Stacionárne merania za Novákmi v smere do Prievidze, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a v Rímavskej sobote na Košickej v smere von z mesta. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na začiatku Tomášikovej v smere z Vajnorskej, za Podhoranmi v smere do Dolných Lefantoviec, v Nižnej v smere do Podbiela a napokon v Horovciach v smere do Hriadok. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
1: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Prvé prebudenie na mori.
3: Prvá selfie s delfínom?
4: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
5: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je presne 18.30, pekné popoludnie alebo podvečer už na cesty želá Mariana Tekeliová. Máme neprejazný úsek po nehode na výjazde do Sobraniec z Nižnej Rybnice. Tam sa zrazil autobus s dvomi osobnými autami. Ďalšia nehoda je pred Trstenou v smere z Tvrdošína. Na radari pozor za Novákmi v smere do Prievidze. Na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze. Aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. A hlásite aj nové kontroly v Bratislave na ceste na Senec pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, v Ľubotíne v smere do Poľska a aj v Horovciach v smere do Hriadok. Na záver ešte pripomínam, D1 od výjazdu Bernulákovo v smere do Bratislavy naďalej uzavretá. Na starej ceste sa zdržíte asi pol hodinku. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Lutz.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Výsledky prijímačiek na základné školy majú byť známe už v pondelok. Za rovnosť pochodovali dnes 100 000 ľudí vo Viedni aj vo Varšave. Zajtra slnko a tiež oblaky, na severe môže aj sprchnúť. O 19. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Pondelok budú známe výsledky prijímačiek na základné školy. Rezort školstva rodičov upozorňuje, že na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí, bude možné podať odvolanie. Lehota je v tomto prípade 15 dní od doručenia rozhodnutia. Rodičia ponovom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka v vybranej škole. Tohto roku bolo podaných vyše 65 000 prihlášok a proces postupuje podľa plánu. Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a tiež výsledkov prijímacieho procesu. Varšavou prešiel pochod rovnosti, vo Viedni sa zišlo vyše 300 000 ľudí. Približne 320 000 účastníkov pochodovalo na podporu LGBTI komunity vo Viedni. Podľa médií išlo najväčšiu akciu tohto druhu v Rakúsku. Kritizovala ju však opozičná Slobodná strana Rakúska za to, že ju podporil aj viedenský dopravný podnik. Varšavou prešiel dnes jubilejný 25. pochod rovnosti. Medzi hlavné požiadavky patrí ochrana pred diskrimináciou a nenávistnými prejavmi, rovnosť pohlaví, zavedenie partnerských zväzkov a manželstiev bez ohľadu na pohlavie partnerov. Podľa poľského najvyššieho správneho súdu musia byť v krajine uznávané manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v iných štátoch únie. Obľúbenú pláž v austrálskom Sydney zasiahol útok žraloka. Žena je po vážnom poranení rúk a nôh v kritickom stave v nemocnici. 30-ničku vytiahli z vody okolo idúci, ktorí jej poskytli prvú pomoc. V Austrálii došlo v tomto roku už k 4 smrteľným útokom žralokov. Podľa tamojších vedcov prispievajú k nárastu počtu incidentov, preplnenejšie vody a rastúce teploty oceánov, ktoré menia migračné trasy žralokov. Slovenskí volejbalisti zvíťazili vo svojom 3. zápase novej sezóny Európskej ligy a pripísali si na konto druhý triumf. V Holandsku dnes zdolali Gruzínsko 3-0. Zvarenci Michala Masného predtým podľahli Estonsku 0-3, Albánsko zdolali 3-0. Nedeľu ich ešte v Holandsku čaká od 16. hodiny domáci výber. Polooblačné počasie pokračuje aj v noci, čakáme miestami prehánky, najmä na severnom alebo východnom Slovensku. No a cez deň sa bude ukazovať aj slnko, ale v severných okresoch a lokalitách treba rátať s pribúdajúcou oblačnosťou, ktorá môže priniesť aj zrážky. K tomu zafúka aj silnejší vietor, teploty pre sever do 20 a pre juh Slovenska do 25 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer po 19. želám aj na cesty. Tam máme po nehode neprejazný úsek na vjazde do Sobraniec v smere z Nižnej Rybnice. Na radari si dajte pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku aj na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize. Ďalšie merania pribudli na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, na vjazde do Sečoviec z Dargova a vo Vinnom v smere do Michaloviec. Nové hliadky hlásite zasa na vjazde do Pezinka z Perneka, za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, v Abramovej v smere do Moškov. Kontrolujú aj za Filiakovom v smere do Filiakovských Kováč a v Ľubotíne v smere do Poľska. Práve nám hlásite novú nehodu, na tú pozor pri Svetom kríži v smere do Liptovského Mikuláša, je to zrážka osobného auta s cyklistom. No a samozrejme pripomínam aj u záveru D1 od výjazdu Bernolákovo smer Bratislava. Obchádzka vedie po starej ceste, kde je aktuálne zdržanie 20 minút. To je všetko, jazdite v pohode.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Lukáš Adamec a Peter Bič. Daj
2: mi všetky sny a daj so mnou hry.
3: Ahoj, tu je Luky Adamec
4: a Peter Bič
3: a vy práve počúvate na Expresse slovenský hit týždňa.
4: Daj
0: slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Minútka chýba do pol 8 večer a na cestách to hustne. Pozdravuje vás Mariana Tekeliová. Nová nehoda za kútmi v smere do Sekúľ. Osobné auto tam skončilo mimo cesty. Pri Svetom kríži v smere do Liptovského Mikuláša zasa zrazilo osobné auto cyklistu a na výjazde do Sobraniec z Nižnej Rybnice je to zrážka autobusu s dvomi osobnými autami a tento úsek je neprejazný. Rovnako je uzavretá naďalej D1 od výjazdu Bernolákovo v smere do Bratislavy. Na starej ceste čakáte aktuálne asi 20 minút. A pozor si dajte aj na D1 pred výjazdom Považská Bystrica centrum v smere z Bytče. Tam je odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Pribudol aj mobilný radar, na ten pozor medzi Dolnými Vestenicami a Novákmi, je to modré BMW. Stacionárne merania nám hlásite na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a na výjazde do Sečoviec v smere z Dargova. No a ešte pozor aj na kontroly, tie máme na výjazde do Pezinka z Perneka a posledná vás počká v Abramovej, berie to v smere do Moškovca. Na teraz je to všetko, ja želám z Expressu šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Prezident Trump tvrdí, že dohodu o mieri podpíšu s Iránom už v nedeľu. Maďar odvolal šéfov tajných služieb a bezpečnostných úradov. Nedeľa má byť polooblačná s prehánkami, najmä na severe. Pekný večer pri správach o 20. žela Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Termín podpisu mierovej dohody na Blízkom východe sprevádzajú nejasnosti. Americký prezident Donald Trump dnes na sociálnej sieti potvrdil pôvodnú informáciu Pakistanu, že dohodu uzavrú v nedeľu. Hneď potom bude podľa neho opätovne sprístupnený strategický Hormuzský prieliv. Teherán však dnes uviedol, že dokument v nedeľu podpísaný nebude. Irán si chce rovnako účtovať poplatky a služby poskytované v Hormuze. Pakistán už predtým vyhlásil, že mierová dohoda by mala byť spečatená v priebehu 24 hodín a na budúci týždeň by sa mali uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať samotný podpis dokumentu. Aj platby v hotovosti majú limity, ktoré obmedzujú aj bežné domácnosti. Od začiatku roka platí pri väčšine platieb v hotovosti limit 5000 eur. Podľa Martiny Rybanskej zo Slovenskej komory daňových poradcov je strop medzi dvomi fyzickými osobami 15 000 eur.
2: Pozor, pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
0: Daniari upozorňujú, že umelým rozdelením platby na viac častí porušujeme zákon. Pri sumách nad limit preto odporúčajú použiť bezhotovostné platby a peniaze previesť alebo zaplatiť kartou. Za porušenie zákona môže finančná správa fyzickým osobám uložiť aj 10-tisícovú pokutu. Péter Maďar robí čistky v maďarských tajných službách a bezpečnostných úradoch. Maďarský premiér s okamžitou platnosťou odvolal štyroch najvyšších predstaviteľov zahraničnej spravodajskej rozviedky, civilnej vnútornej spravodajskej služby, národnej bezpečnostnej služby aj vojenskej národnej služby. Mená nových riaditeľov, ktorí nastúpia do kľúčových funkcií, zatiaľ maďarská vláda oficiálne nezverejnila. Maďar už po víťazstve vo voľbách avizoval veľké personálne zmeny v kľúčových štátnych inštitúciách. Klub zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers vymenil práva na slovenského útočníka Olivera Okuliara do Pittsburghu Penguins. Získal za ne 21-ročného fínskeho obrancu Emila Pieniniemiho. Okuliar sa stal súčasťou Panterov v apríli 2024, keď s vedením klubu podpísal ročný kontrakt. Následnú sezónu však strávil na farme. V lani v lete sa po návrate do Európy stal majstrom Švédska s klubom Skellefteå, kde by mal pokračovať aj v novej sezóne. V noci ešte miestami lokálne aj prehánky, a to najmä na severe Slovenska, a podobná situácia bude aj v nedeľu počas dňa. Má byť polooblačné počasie s oblačnosťou, ktorá bude pribúdať práve v severných okresoch, tam môže aj sprchnúť. Teploty pre tieto časti Slovenska najviac do 20 stupňov a na juhu to môže byť do 25. K tomu však zafúka aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 20. zdravím aj na cesty s dvomi staršími nehodami, ktoré dokumentujú zakútmi v smere do Sekuľ a pri Svetom kríži v smere do Liptovského Mikuláša. Za Zvolenom pozor, v smere do Budče hlásite kráčať podguráženého chodca a mobilný radar ste videli medzi Dolnými Vestenicami a Novákmi, je to modré BMW. Ešte pripomínam, že D1 od Bernolákova po Bratislavu naďalej neprejazná, na starej ceste sa čaká už len v úvodzovkách 15 minút. A to všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj o pol deviatej večer pozdravuje na víkendové cesty opäť Mariana Tekeliová. Bohužiaľ s ďalšou novou nehodou tu hlásite v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne v smere na Moldavsku. Na D1 si dávate veľký pozor pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, pri ceste sa pasie srnka. Radary pribudli v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo a merajú aj v Nižnom Hrabovci v smere do Strážskeho. D1 od výjazdu Bernolákovo v smere do Bratislavy naďalej neprejazná, na starej ceste by už zdržanie hroziť nemalo. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
3: Výdavky na potraviny sa na Slovensku zvýšili, energiou naopak šetríme. Slovan predstavil nového trénera, bude ním Afričan Touré. Nedeľa polooblačná s teplotami do 25 stupňov. Pri správach o 21. je s vami Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slováci od pandémie míňajú viac na potraviny a paradoxne menej na energie. Najvyšší podiel v spotrebnom koši majú potraviny, ktoré z neho aktuálne ukrajujú 18%. Podľa analytika VUB banky Michala Lehutu inflačná vlna v rokoch 2022 a 2023 prispela k zdraženiu potravín o takmer 40%. Druhou najväčšou položkou je elektrina a plyn a tesne za energiami sa vyšplhala kategória reštaurácií a ubytovania, čo podľa neho môže svedčiť o raste obľúbenosti konzumácie pripravených jedál vrátane donášok a znovu aj o náraste ich cien. Výstavba prvej etapy R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľubčou pokračuje prekládkou cesty a stavbou mostov. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža by prekládka mala byť hotová začiatkom budúceho roka. V rámci budovania 3-kilometrového úseku sa od začiatku prác objavilo už niekoľko problémov.
5: Keď si zoberieme, že tento úsek má len 3 km, tak je neuveriteľné, že sme tu už teraz objavili v podstate 3 čierne skládky a jednu environmentálnu záťaž. Čiže tieto všetky sa odstraňujú v zmysle platnej legislatívy.
3: Úsek R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľubčou bude zahŕňať 12 mostov či mimoúrovňovú križovatku Šálková. Minulosťou sa po dokončení stavby stane aj most pri Šálkovej, ktorý je jedinou spojnicou medzi Banskou Bystricou a Horehroním a je dlhodobo v havarijnom stave. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zostáva naďalej na čele strany. Potvrdili to delegáti stranického zjazdu, kde Orbán vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. Predseda Fidesu zdôraznil, že strana musí posilniť svoje hodnoty a duchovný základ svojej komunity a zároveň vyvodiť z volieb organizačné poučenia. V tejto súvislosti by sa mali upravovať stanovy strany. Futbalistov Slovana Bratislava povedie Jaja Touré. 43-ročný bývalý špičkový futbalista má dohodu s Belasimi na 3 roky. Vedenie slovenského majstra informovalo o novom koučovi na svojom webe. Pre bývalého stredopoliara Manchesteru City a FC Barcelona pôjde o prvé angažmá na pozícii hlavného kouča A mužstva. Doteraz pôsobil prevažne ako asistent. Tourého teraz čaká ostrý štart. Slovan sa už 17. júna dozvie na žrebe v Nione súpera do druhého predkola Ligy majstrov. V noci očakávame prehánky už len výnimočne, ale zajtra sprchne takisto, pretože nedeľa má byť polooblačná, ale v severných okresoch na Slovensku aj oblačná. Mraky prinesú zrážky, no a k tomu aj silnejší vietor. Pre sever Slovenska budú najvyššie teploty do 20 a pre juh do 25 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný víkendový večer želám aj za volanty. Naďalej pripomínam, že D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy neprejazná. Po starej ceste by ste sa uzdržať nemali. Pozor aj na novú prekážku. Neosvetlených cyklistov hlásite za Mochovcami v smere do Kalnej nad Hronom. Radary ste videli v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo a v Nižnom Hrabovci v smere do Strážskeho. Pribudli aj kontroly, tie vás počkajú na výjazde do Košíc z Košických Holšian a pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky. To je všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Vždycky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa...

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 21.30. Pekný večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Pozor si dávajte na D1 v tuneli Višňové. Hlásite tam v smere do Martina v pravom pruhu odstavené osobné auto. D1 od výjazdu Bernolákovo v smere do Bratislavy naďalej neprejazná. Po starej ceste by ste sa už držať nemali. Pribudli aj radary v Bratislave na konci Prievozkej v smere na Gagarinovú. D1 za Bičov v smere do Hričovského Podradia a Vivachnovej merajú v smere do Ružomberka. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rodičia budúcich prváčikov sa výsledky príjmačiek dozvedia v pondelok. Donald Trump trvá na tom, že dohodu s Iránom podpíšu už v nedeľu. Zostáva naďalej polooblačno, výrazné oteplenie nečakáme. Správy o 22. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V pondelok budú v systéme prihlášky zverejnené výsledky príjmačiek na základné školy. Rezort školstva rodičov upozorňuje, že na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí, bude možné podať odvolanie. Lehota je v tomto prípade 15 dní od doručenia rozhodnutia. Rodičia už ponovom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vo vybranej škole. Na Ukrajine bolo v máji zabitých a zranených viac civilistov než v ktoromkoľvek inom mesiaci od začiatku vojny. Uviedla to misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine s tým, že pri násilí súvisiacom s konfliktom zahynulo 274 civilistov a zranilo sa vyše 1700. Rakúsko od pondelka o 3 mesiace predlžuje pohraničné kontroly. Týkajú sa nielen Slovenska, ale aj Česka, Maďarska a Slovinska. Ministerstvo vnútra to zdôvodňuje ochranou hraníc a dodatočnými opatreniami v pohraničí. Termín podpisu mierovej dohody na Blízkom východe sprevádzajú nejasnosti. Americký prezident Donald Trump dnes na sociálnej sieti potvrdil pôvodnú informáciu Pakistanu, že dohodu uzavrú v nedeľu. Hneď potom bude podľa neho opätovne sprístupnený strategický hormuzský príliv. Teherán však uviedol, že termín sa posunie a Irán si chce zároveň účtovať poplatky za služby poskytované v hormuzskom prílive. Približne 320 tisíc účastníkov pochodovalo na podporu LGBTI komunity vo Viedni. Podľa médií išlo o najväčšiu akciu tohto druhu v Rakúsku. Varšavou zasa prešiel dnes jubilejný 25. pochod rovnosti. Medzi hlavné požiadavky patrí ochrana pred diskrimináciou a nenávisnými prejavmi, rovnosť pohlaví, zavedenie partnerských zväzkov a manželstiev bez ohľadu na pohlavie partnerov. Irán oznámil termín pohrebu duchovného vodcu Aliho Chameneiho. Obrady sa začnú 4. júla a potrvajú 6 dní. Chamenei prišiel o život vo veku 86 rokov počas útoku na Irán ešte vo februári. Vodcom bol 36 rokov a po jeho smrti prebral funkciu v marci tohto roka jeho syn Močtaba Chamenei. Slovenský tenista Lukáš Pokorný s Ukrajincom Vitaliom Sáčkom neúspeli vo finále Antukového Challengera v Bratislave. Nad ich sily bol poľský pár Karol Drzewiecki a Piotr Matuševský. 24-ročný Pokorný nastúpil vo svojom 5. finále vo štvorhre na Challengerovom okruhu, no na svoj prvý turnajový titul naďalej čaká.
2: Rozhodlo, že nakoniec bude lepší a že nám to nevyšlo. Sice sme veľmi dobre začali hneď s breakom, ale sa nám to nepodarilo udržať a druhý set tiež jeden break a vyhrali na 2 sety.
0: Poľský pár napokon vyhral výsledkom 6-4 a 7-5. Počasie bude koncom týždňa veľmi podobné, v noci ešte kde tu prehánky a cez deň polooblačno, na severe miestami aj so zrážkami, k tomu zafúka aj silný západný vietor. Pre sever budú najvyššie denné teploty zajtra do 20 stupňov a na juhu to má byť do 25. Výraznejšie oteplenie čakáme až v utorok.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 22. Pekný večer aj na cesty. Pribudla nehoda v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy Košická. Za Martinom v smere do Sučian si dávate pozor, presúvajú sa tam neosvetlení cyklisti. Radar pribudol v Rástočne v smere do Handlovej a nové hliadky hlásite na výjazde zo Starej Ľubovne do Plavča a v Košiciach na konci Watsonovej v smere k amfiteátru. Ešte pripomínam, že D1 je od Bernolákova v smere po Bratislavu neprejazná, obchádza to naďalej treba po starej ceste. To je zo správ aj z dopravného servisu na dnes všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
4: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej.

občas ho to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? Huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Ja nejsem sám,

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď